летний дождь, як є здійся. Якщо тільки щастя бачиш, хочеш.

счастья

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 31 ліпеня.
4: Як гарызонт рыхтаваўся да прыезду Лукашэнкі і што з гэтага выйшла?
6: Гарызонт завален.
5: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовыя палякі ваяваць?
7: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
4: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садсеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
8: Самы плохой выхад, каторы можна было бы прэдлажыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Апошні тижні Олександр Лукашенко активно катається по Білорусі, заїжджаючи то на Горизонт, то у полі на Бірасейщині.
2: І коли з полями усе зрозуміло, треба збирати урожай, а тих, хто лянується, того у окопи під Україну, то з Горизонтом усе більш таємніше.
1: Я до вас приїхав не тому, що ви такі великі, а тому, що нам потрібна лямпочка, заявив на Горизонті Лукашенко.
2: Адметність візиту на завод у ефірі Єврорадіо обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Видите, як ідея приходить нейка, тоді запалюється над головою лямпочка.
4: Але не проста лямпочка, Павел.
3: А яка?
4: Не китайська, не голландська.
3: Білоруська.
4: Лампочка Брестського електролямпового заводу.
3: Ну, без...
4: Патріотично, я міргаю таким від червоно-зеленим.
3: Неонами, да. Тепер я розумію, чому Лукашенко, коли наведував гэта прадпрыемства, сказав, що без лямпочек нікуди. Тому що лямпочка – гэта ідея. Але я протягну свою думку про незадоволеного Лукашенко, вечно незадоволеного. Я не ведаю, ці першыню ён наведвае менавіта гэты электролямповы завод, але Горизонт та ён дакладна наведвае не ў першы, не ў другі, і я думаю, што нават не ў дзясяты раз. А Горизонт...
4: Мы з вами абмярковалі гэтай студіі апошні навіны пра гэтага робота-даільшчыка.
3: Робот-даільшчык, да. Горизонт завален. Як бы што сказаць, з терминологіі фотографа можам скарыстацца тэрмінам, да, от ведаць, калі фоткаць, вот это называется «Горизонт завален».
4: Концептуальненько, видите, вот, такая бренд и такой заваленный.
3: Да, класс. ездить, Лукашенко, и он все завалено. И давайте зараз поглядим, послухаем ковалочек, фрагмент выступу с «Горизонта». Як же это все, як выглядая вот это традиционное, хроничное незадовольнение?
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую пару. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятий. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого, но должен быть результат.
3: Ведаеце, за гэты хвіліну з невялікім проста адбыўся шэраг заяваў, проста вот такіх вот знакавых. Ну, па-першае, от на апошнюю фразу я б хацеў звярнуць увагу. Не то, што можна не раздзівацца, это, конечно, апгрейд, мема, да, але...
4: Новые пяцішоткі, да.
3: Да.
4: Можете не раздзівацца.
3: Можна все ж таки працаваць не распранаючыся, да. Але Лукашенко у неких там справаздачах, ён каже, вы мне написали сверху, что нужно раздеваться и работать. То бок, ему его мемы, вот эти фразы, ему пишут,
4: высылают
3: снизу, да, вот в справаздачах, ну, как ему сподобалось, я думаю, да, ну, типа, знаёмые.
4: Нет, не для того.
3: Знаёмые некие слова. Ну, значит, все правильно. Не для того?
4: Нет, конечно.
3: Ну, вот, а для чего?
4: У Мэтта Даймона які заграў в Одесе, магчыма, мы ўсё ж такі паспеем. Быў сябар, я не памятаю, як яго звалі. Купер?
3: Бен Афлек.
4: Бен Афлек, так.
3: Ну, канешне.
4: І яны напісалі разам как бы сценарій, сценарій напісалі. І былі яшчэ маладымі хлопцамі, не вельмі вядомымі, і дасылалі розным прадзюсерам. І там у сяродкі, прыкладна на 63-й старонкі, была гей-сцена. Сцена і два парні паміж сабой сам. І калі тот самы прадзюсер, якога ўжо таксама нельга назваць, Эйнштейн, так, прынял гэта і был, потым был вельмі паспіховы фільм, ён когда іх прымаў, сказал, хлопцы, для чаго мне, вось, там же гэта сцена цалкам не патрэбна. І сэнс был тым, што гэта был такі тролінг для таго, каб праверыць, да якой старонкі прадзюсеры чытаюць вогулі тое, што напісана. І таму распранацца і працаваць, раздзівацца і работаць, яму знізу пішуць, каб праверыць, ён вогулі чытае то, што напісана.
3: Вы думаеце, там знізу ёсць некія сумневы ў тым, што Лукашэнка чытае справаздачы. Ну ладно, все а может быть, конечно.
4: Абодва отказа зараз будуць не просты і нема, все, і ёсць. Таму што калі яны там не сумніваюцца, то гэта азначае, што яны там не вельмі такі моцны інтэлектам. Калі яны сумніваюцца, што азначае, што яны вельмі смелыя і трэба гэтых людзей падтрымаць. Але я лічу, што, канешне, так.
3: А, ну вот, значит, мемами лукашэнкаўскімі для Лукашэнкі не ведаем, з якой мэтай дакладна, да, і ў якім кантэксце, але тым не менш. Далее, вот глядзіце, фраза такая. Ну это вот такое вот прадпрыемства, дзе мечтаць можна было бы работаць, да? Але
4: як много бы?
3: Вот, да, можна было бы. А што вот алень, ну я разумею, можна было бы, это значит нельга там марыць, працаваць. То бок прадпрыемства насамрэч не такое. Где можно марить, а можно было бы марить. А далее, до речи, описано довольно доброе описание предприемства, мало людей. До речи, вот он сказал, рентабельность 3%. Это, на самом деле, нифиговая рентабельность.
4: Это, видите, это минуло, вот в минулом годе, подается, или позаминулом, это была рентабельность BMW.
3: Ну,
4: вот, когда ты глядишь,
3: 3% BMW, рентабельности, 3% это оборот, это шмат.
4: Да. Для промыслового предприемства, занимающегося стандартной на рынке продукции, это, так сапраўды, шмат.
3: На вот при тым, что он кажет, что эта рентабельность упала с 4,6, то бок на тротину. Прибыток упал на тротину, рентабельность упала на тротину. Як бы, вось гэта крыніца незадавальнення, і гэта выніку прадпрыемства, в якім все ж таки при рентабельности нават 3%, при тым, что у яго быццам бы ёсць прибыток. Можна было бы марыць працаваць. Тут, мне здаецца, прагаворваюцца вот эти спічрайтары, якія ему пішуць там, ці ён сам, не ведаю, гэта дадае, што ну нема насамрэч гэтага прадпрыемства. На паперы ёсць, а по факте, як ён там кажа, прэзідэнт прыехаў, і вы, значыцца, мусар, смецце прыбралі, і металалом
4: стагоддзямі там.
3: Стагоддзямі, які там валяўся, да? Па факце, гэта прадпрыемства, на якім не прадпрыемства мары. Не прадпрыемства, на якім можна марыць працаваць, а прадпрыемства, з якога хочацца, я думаю, двігануць хутчэй на якое-небудзь нармальнае прадпрыемства.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Аляксандрам Кнырэвічам. Гаворка ідзе пра паездку Лукашэнкі на «Горизонт» і справы гэтага прадпрыемства.
4: Давайте дадзім нашым гледачам трохі лічбу, каб яны разумелі, аб чым вогуле ідзе размова. Глядзіце, у лепшыя часы «Горизонт» у савецкія часы выдаваў 3 мільёны тэлевізараў на штогод. Гэта былі вельмі вядомы бренд на ўсей тэрыторыі Савецкага Саюза. 3 мільёны тэлевізараў штогод. У мінулым годзе ў лістападзе была такая сакрэтная справаздача, якую выцягнулі хлопцы з Белпол. Наступны раз дзякуем за іх працу, дзе было напісана, што план 2 мільёна на год, і ён не выпаўняе, не выконваецца. Але справа ў не плане в 2 мільёна штук тэлевізараў на год, але ж мы разумеем, наколькі павялічыўся рынак савецкіх часоў, што раней да гэта было ну, такое некая роскаш, а зараз гэта стандарт, у любой кватэры там 3 тэлевізары, калі ёсць, ну, нармальна, так? Так вось, не справа не ў тым, што 3-2, а справа ў тым, што бренд «Горизонт» цалкам страчаны. Цалкам страчаны, у Расіі нема бренда «Горизонт», як амаль нема яго і ў Беларусі. Цалкам страчаны компетэнцыі, цалкам страчаны. Як гэта заўважна? Вось я глядзеў справаздачнасць «Горизонта» за нейкі год. І ты бачыш выпуск тэлевізару 1 мільён. На якую лічбу выручкі, абарота ты разлічваеш пры гэтым? Павел, колькі каштуе адзін тэлевізар стандартны, які найбольш часцей прадаваў бы гарызонт, які можна сабе ўявіць.
3: Ну,
4: можа 40 дыагональ, можа там 35, 300,
3: я думаю.
4: Нехай бы
3: каштаваў бы, ну, каштаваў бы, так. Типа 700-900 рублёў.
4: Ну, 300 долараў, так? Mm-hmm. І ты бярэш мільён выпуска тэлевізару, памнажаеш на 300 долараў і атрымліваеш выручку 300 мільёнаў долараў. Яна павінна была быць такой. Але ты бачыш справаздачнасці выручку 70 мільёнаў долараў. 4 з чымсьці разоў менш. Аб чым гэта кажа? Гэта кажа аб тым, што гэта не выпуск тэлевізару, а прамысловая зборка. Што Гарызонт выпускае чужыя тэлевізары, чужыя мадэлі, з чужых камплектуючых і атрымлівае грошы, вось гэта 70 долараў на штукі, толькі за прамысловую зборку гэтых тэлевізараў. То бок, пад выглядам буйнога холдынга, які неяк развіваецца ці не развіваецца ў некалькі мільёнаў штук, насамрэч хаваецца страта цалкам кампетэнцыі і тое, што мы проста збіраем чужую прадукцыю, вось так з гэтай адвёрткай круцім і атрымліваем за гэта толькі за нашу працу. І галоўная праблема ў гэтым, і калі Лукашэнка кажа пра развіццё, холдынга, гэта так сама, бо ён там прагаворываецца пра лакалізацыю. Адным словам пра лакалізацыю. Канешне, мне больш падабалася слова пра то, што ў мяне ёсць іныя органы, каля, акрамя Васіля Ніколаевіча,
3: да.
4: Вельмі цікавы
3: орган. Ну, отрастил себе, да, Лукашенко.
4: Отрастил Василия Николаевича себе, себе Лукашенко. Але ж все ж таки, калі он кажа про локализацию, он насамрэч хавае за гэтым сапраўды тое, што там няма ніякай лакалізацыі, што гэта ўсё чужыя кампаненты і гэта ўсё чужыя тэлевізары амаль. Вось, і ў гэтым галоўная праблема, і яна невырашальная цалкам, таму што мы страцілі кампетэнцыі, усе страцілі кампетэнцыі. Ці можа Беларусь нармальна працаваць на зборачным прадпрыемстве? Ну, канешне, можа нешта атрымліваць. Ці ёсць у гэтым сэнсе чым ганарыцца? Ну, беларусам не мачым, таму што гэта чужое прадпрыемства. Нехай яно мае назву Гарызонт, нехай яно мае уласнікам дзяржаву, але гэта чужое.
3: Александр Кнырович, блогер, быў у студыі Еўрарадыё. Пабачымся ў наступную пятніцу. Будзем, як звычайна, абмяркоўваць важныя тэмы і падзеі ў эканоміцы і палітыцы Беларусі і свету. Дзякуй, шаноўныя гледачы. Дзякуй, Александр. Да пабачэння.
4: Дзякуй, Павел. Да пабачэння.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Польша чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовы палякі ваяваць?
6: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
2: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Соседкі пра вазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
7: Это самый плохой выход, который можна было бы предложить.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі мяркуе, што Расія не можа цяпер напасці на Польшу праз адсутнасць рэсурсаў, аднак правакацыі арганізаваць можа.
2: Згодна з Сікорскаму, паколькі Расія не мае поспеха ў змаганні з Украінай, ёй можа захацецца паспрабаваць атрымаць іх на іншым кірунку, у тым ліку на польскім.
1: Аднак тут ёй давядзецца выпрабаваць рашучасць НАТО. Пра тое, ці маюць гэтыя перасцярогі пад сабой падставу, у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з польскім палітолагам Паўлам Казанецкім.
3: Давай пачнем усё ж такі з віцэ-прэм'ера, міністра замежных справ Сікорска і яго словаў. Ты вот трошку пачаў пра тое, як успрымаецца ў сённяшніх умовах і варунках Беларусь і лукашэнкаўскі рэжым і яго незалежнасці там у прыняцці нейкіх рашэнняў. Але ўсё ж такі, ці сапраўды мае падставы Сікорскі для такіх заяваў сёння? Таму што мы да гэтага чулі падобныя заявы пра пагрозу, пра напад з тэрыторыі Беларусі ўжо некалькі гадоў чуем. То там і Сувалскі калідор прысутнічаў, там і Літва, і Латвія, і што толькі не было, і міністры замежных абароны розных краінаў выступалі. І зараз Сікорскі. Ёсць нейкія новыя факты?
4: Новых фактаў, думаю, няма. Ну, а прынамсі мы іх не ведаем, так? Ну, трэба ж памятаць, што мы глядзім на рэчаіснасць праз прызму СМІ, а не праз прызму ведаў, напрыклад, польскай разведкі, так? І зразумела, што ў тым сэнсе ўсё, што мы мяркуем, яно вельмі абмежаванае. З другога боку, я не думаю, што ёсць ніякія новыя факты. Я думаю, што Лукашэнка будзе рабіць усё, а можа я бы так сказаў, войска беларускі не маюць такой магчымасці і Беларусь рабіць такі напад напэўна не можа. Але мы не ведаем, якія ёсць планы Москвы, і мы не ведаем, ці на змену планаў Москвы ўвогуле можа ўплываць Лукашэнка. Хутчэй за ўсё не. Калі сапраўды сур'ёзна ўспрымаем момант таго, што Расія шыкуецца да новай, гатовіцца да новай мабілізацыі, а хутчэй за ўсё так ёсць. Мы не ведаем, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Эксперты лічаць, што яна мусіла бы быць вышэй, чым 500 000 чалавек, таму што 500 000 патрэбны толькі, каб заспакаіць патрэбы фронта в Украіне. Ну, а на патэнцыйную агрэсію на захад, чи у бок Эстоніі, чи у бок Сувальського коридора, який апошнім часом уже не називається, як такий потенційний напрямок агресії, но треба доповнительно ще 150 тисяч військових. Тому на сьогоднішній день мені здається, що може бути гэта більш такий пропагандський хвит з боку політиків Європи, але гэта так само вельми важна у внутрішнім діалогу на конт того, що треба призначати частку фінансів, частку бюджетів державних все ж таки на зброєння, і це для Польщі така стратегічна справа.
3: Давайте наступний факт. Ось ситуація з зальотом на території Польщі російської ракети, як уже казав і міністр, прем'єр Туск, і інші експерти, що це хоча й за все було X-101, і реакція. Туск одразу сказав, що ну, не навмисно, хочей за все. Ну, і таке відчування, що хочуть і польські улади, і європейські улади агулом спустити справу на тормозах. Саправди так?
4: Ну, це не перший раз, і хочей за все так і ось, тому що Європа покуль не готова виходити у прямий конфлікт збройний, і це видать так само у риториці відносно війни у російсько-українській. Тому Європа і НАТО буде пересовувати такі рішення, як Магадале, і старатися всі такі провокації, ну, бачити як інциденти, а не як казус беллі.
3: І наскільки це можна, як довго так можна робити?
4: А це треба політиків запитатися. На жаль, як видати, можна і довго.
3: Ти у нас політолог, ти аналізуєш цих політиків, усіх їх дійні.
4: Но боюся, что, на жаль, долго, и я думаю, что покуль не будет видовочно однозначно, что это прямо агрессия скіравана на тэрыторыю Польшы, што гэта не адзінкавы выпадак, а што гэта будзе ўжо серія ніякіх атакаў, но тады ўжо будзе цяжка ад гэтага адмовіцца. Але ну, таксама пытанне цярпення польскай публічнай апініі і таго, наколькі польскі грамадзяне і ў які бок будуць націскаць польскія ўлады, бо на сённяшні дзень самыя палякі пробуюць не бачыць таго, што нам пагражае вайна, і не гатовы падтрымліваць увогуле любых размоваў пра збраення ці пра тое, каб прымаць адкрыты ўдзел у вайне, мабілізацыю і гэтак далей. Польскія грамадзяне на гэта не гатовыя.
3: Вот бачыш, ты троху апярэдзіў мяне, і таму што я хацеў сказаць, што ну ладна, можна зразумець там нейкія краіны, якія далёка ад нашай мяжы, там Германію з яго нейкім расійскім сантыментам, Іспанія, Португалія, якім вогуле, дзе там тая Беларусь, можа быць, не кожны і ведае, і гэтак далі. Але Польшча, яна-то ў курсе. Яны ведаюць, і пра пагрозу ведаюць, і расійскую інтэрвенцыю яны ўжо праходзілі, і што з сябе Лукашэнка ўяўляе, яны таксама добра ведаюць. І войска не здарма ж так актыўна рыхтуе Польшча.
4: Палякі, здаецца, што павінны ведаць шмат чаго, толькі таксама ў Польшчы відны разрыў пакаленняў. Відаць, што вырасло пакаленне, якое, па-перше, добра яму жывецца, якое жыве ў адносна добрым камфорце і на высокім узроўні жыцця, якого, ад якого шкада проста адказвацца. Ну, а другая справа, вырасло пакаленне, в якім з'яўляюцца людзі, якія бачаць магчымасць блізкіх адносінаў з Расіяй. Но такі дыскурс палітычны яшчэ 10 гадоў таму назад здаваўся ў Польшчы проста маргінесам, а зараз ён уваходзіць нават на палітычную сцэну ў польскім парламенце.
3: Да, вот акурат такі і была такое пытанне, што ідзе рэфармаванне польскага войска, фармаванне новых там беспілотных рот і гэты сістэмы, якія выкарыстоўваюць беспілот і пытаюцца, ці гатова Польшча да вайны, але сыходзячы з тваіх словаў, не гатова?
4: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання. Гэта праблема, якую паднімалі розныя палітыкі яшчэ ў час ўраду ПІСу, і тады ўжо было відаць, што грамадства проста не гатовы на мабілізацыю, а сама армія, но тым больш не падрыхтавана. Ну і калі думаць пра тое, што дагэтуль Еўропа спакойна спала і лічыла на падтрымку Спалучаных Штатаў, ну а толькі дзякуючы Трампу еўрапейскія палітыкі пачынаюць прачынацца. Ну, можа быць, гэта вельмі радыкальна, што я скажу, але мне здаецца, што зараз Нямеччына больш вялікімі крокамі рыхтуецца да гэтай вайны, чым Польшча, і што немцы зараз прачынаюцца хутчэй, чым палякі, якія раптам ставяцца аб'ектам прапаганды расійскай.
3: Дзякуй. На жаль, трэба завершаць нашу размову на сёння, але я спадзяюся, што спадар Павел Казанецкі будзе часцей завітваць

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix і Amazon Prime Video спрабуюць дамагчыся змягчэння жорсткіх правілаў, якія дзейнічаюць для стрымінгавых платформаў у Францыі. Паводле закона, такія сервісы павінны ўкладваць 20% свайго гадавога даходу ў французскія фільмы і серыялы. Акрамя таго, існуюць строгія абмежаванні на тэрміны выхаду кінастужак на інтэрнэт-пляцоўках пасля іх паказу ў кінатэатрах. Netflix сцвярджае, што цяперашнія правілы ставяць кампанію ў няроўныя ўмовы, а Amazon Prime Video аспрэчвае сам механізм разліку сваіх абавязковых інвестыцый. На гэтым фоне тэлеканал Канал Плюс абвясціў, што на працягу наступных 5 гадоў укладзе больш за 1 мільярд долараў у французскую і еўрапейскую кінаіндустрыю, захаваўшы пры гэтым права першым паказваць новыя фільмы на сваёй платформе. Увага! Далей ідуць спойлеры да фільма «Чалавек-павук. Цалкам новы дзень». У сцэне пасля тытраў аўтары фільма намякнулі, што ў наступнай частцы гісторыі «Чалавек-паук» у выкананні Тома Холланда пакіне зямлю і адправіцца ў космас. Акрамя таго, высвятляецца, што актрыса Сэйдзі Сінг сыграла Джин Грэй, гераіню сусвету «Людзей Ікс». Напрыканцы стужкі Пітер Паркер зноў сустракаецца са сваім сябрам Недам, які, магчыма, пачынае вяртаць успаміны пра яго. Брытанскі спявак Бой Джордж адмовіўся ад удзелу ў лонданскай пастаноўцы мюзікла «Ісус Христос. Суперзорка». Гэта адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як ён апублікаваў песню «Мы яшчэ будзем танчыць», прысвечаную падтрымцы Ізраіля. Менеджер артыста паведаміў, што такое рашэнне прынялі дзеля таго, каб пазбегнуць далейшых спрэчак і не адцягваць увагу ад самога спектакля. Раней Бой Джордж выклікаў хвалю крытыкі ў сацыяльных сетках, выпусціўшы кампазіцыю, у якой выкарыстаў штучны інтэлект. У песні выканаўца супраць паставіў

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Который день белорусы активно обмерковывают тумбы, чевазоны альбо кубики с липами, якими обставили проспект Незалежности у Минску.
2: Як заўсёды, рашэнне мінскіх уладаў вырубіць дрэвы на праспекце і замест іх паставіць дрэвы ў гаражках падзяліла беларусаў.
1: Адны лічаць, што ў абставінах, калі дрэвы гінуць ад выхлапных газаў і солі, гэта выйсце з сітуацыі.
2: Іншыя ж маюць вялікія прэтэнзіі да густу таго, каму прыйшла ў галаву падобная ідэя.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону, каментуюць новае ўпрыгажэнне беларускай сталіцы карыстальнікі ТРЭЦ.
2: Прыгожа глядзіцца, лепш, чым палкі з лісцем трычаць уздоўж дарогі, іранізуюць тратчане.
1: Дзіўнае дарагое рашэнне, якое не вырашае ніякіх праблем, дадаюць каментатары.
2: А што думаюць на гэты конт спецыялісты? Ці дапаможа такое рашэнне дрэвам? Радыё Свабода сітуацыю пракаментавала эколаг Ганна Скрыган.
3: Самы плохой выход, які можна было бы предложыць. Праблема в том, што в этих катках з деревьями і цветамі нічого нет, кроме эстэтыкі. Деревья в катке, они ограничивают развитие корневой системы. В них могут произрастать только определенные виды деревьев, которые не достигают значительного размера, не формируют раскидистые кроны.
1: А вот для Ганны Скрыган дрэвы у катках не дают тень и не допомагают супрастаять городской спёцы.
2: На думку эксперткі, дрэвы ў Мінску сапраўды терпяць ад пясчана-солевых сумесяў на вуліцах і дарогах. Аднак найбольшы урон ім прыносіць тое, што горад фактычна закатаны ў асфальты плітку, праз гэта дажджавая вада не даходзіць да каранёў.
3: Это дорогое удовольствие в эксплуатации. Это как домашнее растение, которое требует постоянного ухода и постоянных инвестиций.
2: Ліпа ва ўсіх сэнсах. Падводзяць вынік новай ініцыятывы мінскіх уладаў карыстальнікі соцсетак.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис висьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Рубрика «Праваабарончы слоўнік» прысвечана міжнароднаму крымінальнаму суду, расследаванне па сітуацыі ў Беларусі і Літве, а таксама прымусовай дэпартацыі, з якой сутыкаліся беларусы. Пасля гэтага перайдзем да каментара ад Александра Кухты, прадстаўніка Байсол, пра традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. А напрыканцы запросім вас у гміну Гайнаўка, што на Падляшшы. Там адбудзецца вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў 1 жніўня а 16-й гадзіне. Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, і сёння ў фокусе ўвагі міжнародны крымінальны суд і яго рэзанансныя рашэнне па Беларусі. Юрысдыкцыя, ордэры на арышт і статус ахвяры. Як усё гэта працуе на практыцы? Давайце разбірацца разам з матэрыяламі міжнароднай платформы па прыцягненні вінаватых да адказнасці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пачнем з галоўнага. 12 сакавіка офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна абвясціў пра пачатак расследавання сітуацыі па маршруце Літва-Беларусь. Гэта значыць, што міжнародны крымінальны суд знайшоў дастаткова падстаў лічыць, на тэрыторыі Літвы былі здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці. Размова ідзе пра прымусовае выцягненне, дэпартацыю і пераслед беларусаў з боку верхавіны беларускага рэжыму. Так-так, хоць Беларусь і не падпісвала рымскі статут, міжнародны крымінальны суд мае юрысдыкцыю над гэтай справай, бо злачынства, якое пачалося ў Беларусі, завершылася на тэрыторыі Літвы, дзяржавы ўдзельніцы суда. Але важна разумець межы гэтага расследавання. Суд не будзе разглядаць абсалютна ўсе ўнутраныя злачынствы ў Беларусі. Яго фокус – гэта транснацыянальныя злачынствы, то бок дэпартацыя і пераслед, які вымусіў апанентаў уладаў уцякаць у Літву, пачынаючы з 1 мая 2020 года. І галоўнае расследаванне накіравана на тых, хто нясе найбольшую адказнасць у вышэйшым кіраўніцтве. І тут важная деталь – імунітэту ў міжнародным крымінальным судзе не існуе. То бок, ніводная пасада, нават дзеючага кіраўніка дзяржавы ці міністра, не абараняе ад крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаго чакаць далей і як хутка? Будзем рэалістамі. Міжнароднае правасуддзе рухаецца павольна. Расследаванне можа заняць гады. Калі офіс пракурора сабярэ дастаткова доказаў, ён звернецца да суддзяў па ордэры на арышт. Дарэчы, у міжнародным крымінальным судзе няма сваёй паліцыі. Калі ордэр выпісаны, арыштаваць падазраванага абавязаныя ўсе 125 краін-удзельніц рымскага статуту, як толькі той апынецца на іх тэрыторыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што з ахвярамі і сведкамі? Ахвярай у працэдурах міжнароднага крымінальнага суда прызнаецца кожны чалавек, якому была нанесеная фізічная, псіхалагічная ці матэрыяльная шкода ў выніку прымусовага выезду ў Літву. Ахвяры могуць удзельнічаць у працэсе праз сваіх адвакатаў, выказваць сваю пазіцыю і ў будучыні прэтэндаваць на кампенсацыю праз спецыяльны цэлевы фонд міжнароднага крымінальнага суда. Каб падаць заявку, можна звязацца па электроннай пошце, якая вельмі складаная для амавення, але якую вы можаце знайсці на сайтах і праваабарончага цэнтра «Вясна» і міжнароднай платформы па прыцягненні да адказнасці ў Беларусі. Ці звернуцца на ўпрост да праваабаронцаў. Ідзем далей. Статус сведкі – гэта асобная гісторыя. Сведка дае паказанні пад прысягай, і яго асоба ў выніку будзе раскрытая баку абароны. Таму праваабаронцы заўсёды заклікаюць да асцярожнасці і ацэнкі рызыкаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Беларускія праваабарончыя арганізацыі ўжо актыўна дапамагаюць следству міжнароднага крымінальнага суда. Перадаюць абезналічаныя звесткі, шукаюць зачэпкі, дапамагаюць сведкам. Шлях да справядлівасці сапраўды можа быць доўгім, але кожны зафіксаваны факт – гэта крок да будучага трыбуналу. Праз кароткую паўзу мы паглядзім на тэму вызвалення праз выгнання ад Беларускай асацыяцыі журналістаў. Таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Правоабарончий словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская. У фокусе нашай увагі свежы аналітычны даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў пад назвай «Вызваленне праз выгнання». Размова пойдзе пра прымусовую высылку з Беларусі вызваленых палітвязняў, у тым ліку журналістаў і блогераў. У тым ліку мы разбіром такія паняцці, як дэпартацыя і пераслед, як злачынствы супраць чалавечнасці, адсутнасць законных падставаў для выдварэння, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі і тыя выклікі, з якімі высланыя беларусы сутыкаюцца ў эміграцыі. І давайце разбірацца па парадку.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Факты. Як адбывалася высылка? Пачнем з факталагічнага кантэксту. На працягу 2025 і пачатку 2026 гадоў у выніку кулуарных перамоваў з прадстаўнікамі ЗША з беларускіх калоній былі вызваленыя і адначасова вывезеныя за межы краіны сотні палітвязняў. Сярод іх больш за паўтара дзясятка журналістаў і блогераў. Сярод імёнаў Андрэй Кузнечык, Ірына Слаўнікава, Марына Золатава, Кацярына Бахвалава, Андрэева, Ігар Лосік, Павел Мажэйка, Дмітрый Казлоў і многія іншыя. Але як менавіта адбывалася гэтае, так бы мовіць, вызваленне? Беларуская асацыяцыя журналістаў адзначае агульны паттерн для ўсіх гэтых хваль. Першае. Ніхто з заключаных не ведаў пра сваё вызваленне загадзя. Большасць не пісала ніякіх прашэнняў аб памілаванні і не давала згоды на выезд з Беларусі. Другое. Абстаноўка поўнай невызначанасці і псіхалагічнага ціску. Людзей выхоплівалі з камер, з мяшкамі на галаве і ў кайданках вывезлі да мяжы супрацоўнікі КДБ. І трэця. Адсутнасць дакументаў. Ніякіх даведак пра вызваленне ці прававы статус людзям не выдалі. Больш за тое, некаторых вывезлі нават без пашпартоў, а пазней іх дакументы ў Беларусі проста анулявалі. Вось як узгадаў гэты дзень журналіст Ігар Карней, высланы ў чэрвені 2025 года. Цытата. «Нам нічога не тлумачылі, просто кудысьці везлі. На руках кайданкі, на галаве мяшок. У такіх умовах было немагчыма нават зразумець, што адбываецца». І найбольш выразны прыклад незаконнасці гэтага працэсу – гісторыя палітыка Мікалая Статкевіча. Калі яго вывезлі на мяжу з Літвой, ён катэгарычна адмовіўся перайсці мяжу і застаўся ў нейтральнай зоне. Што зрабілі ўлады? Затрымалі яго і зноў адправілі ў калонію адбываць пакаранне. Гэта робіць відавочным. Ніякага юрыдычнага працэсу вызвалення насамрэч не было.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Паняцце першае – злачынства супраць чалавечнасці. Зараз пераходзім да нашай праваабарончай тэрміналогіі. Як такія дзеянні кваліфікуюцца з пункту гледжання міжнароднага крымінальнага права? Зараз будзе шмат юрыдычнай інфармацыі, з якой паспрабуем разабрацца. Так, згодна з артыкулам 7 Рымскага статута Міжнароднага крымінальнага суда, прымусовая высылка беларусаў з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці па двух кірунках – гэта дэпартацыя і пераслед. І давайце зазірнем у, так бы мовіць, слоўнік міжнароднага права. Што такое дэпартацыя як міжнароднае злачынства? Яна мае тры абавязковыя элементы. Першы – гэта прымусовы характар перанакіравання, то бок чалавека пазбавілі сапраўднага выбару. Другое – законнасць знаходжання ў краіне. Паколькі гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, іх знаходжання на радзіме па замоўчванні законныя. І трэця – адсутнасць падстаў у міжнародным праве. І тут вельмі важны нюанс. Вонкава ўсё выглядае як гуманітарная дамоўленасць паміж Вашынгтонам і Менскам. Але юрыдычна, нават калі сама мэта вызвалення людзей з-за кратаў была гуманітарнай, прымусовая высылка ўласных грамадзян з краіны забароненая міжнародным правам і не можа быць апраўданая ніякімі палітычнымі здзелкамі. А што такое пераслед? Гэта сур'ёзная пазбаўленне фундаментальных правоў групы людзей па палітычных або іншых недапушчальных падставах. Беларускія журналісты і блогеры высылаліся менавіта як частка групы беларусаў, якія ўспрымаюцца ўладай як крытычна наладжаныя ці апазіцыйныя.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая перспектыва ў міжнароднага крымінальнага суда? Нагадаю, што 12 сакавіка 2026 года прокурор міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна адкрыў расследаванне пытання па сітуацыі Літва-Беларусь. Паколькі дэпартацыя мае экстэрытарыяльны характар, то бок пачынаецца ў Беларусі, а завяршаецца на тэрыторыі Літвы, якая з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суда, ГААГА мае юрысдыкцыю разглядаць гэтыя эпізоды. Больш за тое, спецыялісты Беларускай асацыяцыі журналістаў падкрэсліваюць, разглядванне можа быць пашыранае і на выпадкі высылкі палітвязняў у Украіну.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Вернемся да паняцця другога – грубае парушэнне нацыянальнага заканадаўства. Што ж кажа беларускае нацыянальнае права? Ці ёсць у законах Беларусі хоць адзін пункт, які дазваляе так паводзіць сябе з грамадзянамі? Адказ юрыстаў Беларускай асацыяцыі журналістаў кароткі і адназначны – не. Гэта поўнае беззаконне. Давайце падзелім працэс на дзве часткі – вызваленне і выдварэнне. Першае. Вызваленне. Паводле крымінальнага кодэкса чалавек можа вызваліцца праз УДА, замену пакарання, хваробу паводле рашэння суда, амністыю ці памілаванне прэзідэнта. Амністыя 2025 года на палітвязняў не распаўсюджвалася, а для памілавання патрэбна асабістая заяўка, чаго большасць не рабіла, і прыняцце афіцыйнага ўказа з выдачай дакументаў аб вызваленні і пашпарта. Нічога з гэтага зроблена не было. Другое. Выдварэнне за межы краіны. А вось тут самае галоўнае. Артыкул 30 Канстытуцыі Беларусі гарантуе кожнаму грамадзяніну права свабодна перасоўвацца, абіраць месца жыхарства, пакідаць краіну і бесперашкодна вяртацца назад. У беларускім законе ўвогуле не існуе юрыдычнай працэдуры прымусовай высылкі ўласных грамадзян. Выслаць або дэпартаваць можна толькі замежніка ці асобу без грамадзянства.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Ідзем далей. Паняцце трэцяе – поўны букет парушэнняў правоў чалавека. Акрамя крымінальных артыкулаў, такія дзеянні рэжыму супярэчаць міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Праваабаронцы вылучаюць цэлы шэраг груба парушаных правоў. Напрыклад, гэта свабода перамяшэння, артыкул 12 пакта. Гэта не проста права з'ехаць, гэта права заставацца ў сваёй краіне і вяртацца ў яе. Напрыклад, журналістка Ларыса Шчыракова, высланая ў верасні 2025 года, кажа пра гэта так. Цытата. «Я 52 гады пражыла на радзіме, там хачу і памерці. У Еўрасаюзе здорава, але я хачу дадому, туды, дзе магіла мамы, дзе дом, дзе сябры». Таксама сярод шэрагу груба парушаных правоў пакта гэта права на асабістае і сямейнае жыццё, артыкул 17 пакта. Прымусовая высылка разрывае сем'і. Прыклад, высланая журналістка Кацярына Бахвалова-Андрэева, чый муж, журналіст Ігар Ільяш, застаецца ў калоніі ў Бабруйску. Каб мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні і была б побач, сказала Кацярына Андрэева. Таксама, артыкул 7 пакта – забарона бесчалавечага і прыніжаючага абыходжання. Перавозка ў мяшках на галаве, у кайданках, з пагрозамі расстрэлу на месцы – гэта прамое парушэнне забароны катаванняў і прыніжэння чалавечай годнасці. Ну і таксама парушаныя свабода выказвання меркаванняў, права на сацыяльнае забеспячэнне, напрыклад, пенсіі, якія засталіся ў Беларусі, і абарона ад дыскрымінацыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Выклікі ў выгнанні. Вызваленне з калоніі – гэта вялікая радасць, але высылка стварае новы комплекс праблем. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла спецыяльнае даследаванне патрэбаў вызваленых медыя-спецыялістаў. З якімі выклікамі сутыкаюцца журналісты ў выгнанні? Гэта, па-першае, легалізацыя без дакументаў. Адсутнасць пашпартоў ці іх ануляванне робіць атрыманне статусу ў ЕС складаным і доўгім квестам. Па-другое, гэта эканамічная неабароненасць і арэнда жытла. Гэта праблема нумар адзін для большасці высланых. Па-трэце, гэта патрабаванні медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі. Гады ў калоніях і жорсткае абыходжанне падарвалі здароўе людзей. І чацвёртае, гэта страта прафесіі. Дзякуючы дзеянню Менскага указа нумар 278, людзі пазбаўленыя магчымасці нават прадаць ці здаць сваю маёмасць у Беларусі, каб мець сродкі на жыццё.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што ж прапануюць праваабаронцы? Даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў змяшчае канкрэтныя рэкамендацыі. Рэкамендацыя замежным дзяржавам: ужываць прынцып універсальнай юрысдыкцыі для расследавання высылак, падтрымліваць расследаванне міжнароднага крымінальнага суда і прадастаўляць былым палітвязням спрошчаныя працэдуры легалізацыі і уз'яднання сем'яў. Рекомендации международным организациям и медиа створать программы профессийной реинтеграции и комплексного оздоровления для вызволенных журналистов. А Республике Беларусь так само есть рекомендация. Это неоткладно спынить ганебную практику примусовой высылки, вызволить усіх политвязню без аніяких умов и вернуть людям их законные документы и право на законное вертание до дому.
0: Правооборонный словник.
1: Прымусовае пазбаўленне радзімы – гэта сур'ёзнае міжнароднае злачынства, якое не мае тэрміну даўніны. Кожны фарсіраваны выезд, кожны мяшок на галаве і кожны незаконны загад фіксуюцца праваабаронцамі. Справядлівасць рухаецца павольна, але яна непазбежная.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Фонд «Байсол» працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэты кірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта распавёў журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: У вас так само час у часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальных калектыўных збора, але зборы, які адкрыюцца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так даўно завяршыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыв, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдні. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных індывідуальных непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго новасць праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ну вось, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зубы палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму просто палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць прызнаволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальнае проста пытанне, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэтае акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце напынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд «Байсол» публікуе на сваім сайце. Так каманда імкнецца быць празрыстай арганізацыяй.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. У гэтую суботу 1 жніўня варта завітаць у фундацыю Мохнарте на Падляшы. Про тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сальвасюк.
2: Мне толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты беларусаў за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настроек можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі. Да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэст у Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнасці Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая так само была пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі. Не было яшчэ гэтай гібриднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага Саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта, ну, нешта трошкі іншага. Мы не будзем трывацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях, гэта трошкі другая тэма і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе ўдзельнікаў Руфіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте, ці ўсё ж такі гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Гэта не столькі майстар-клас, гэта больш широкая канцэпція удзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
3: У нас такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляша, гасцям з іншых куткоў Польшы, і не толькі.
2: Так, так, будуць і мясцовыя жыхары, і эмігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
3: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытаннем вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаварым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета на Падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і 1 жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на Падляшы 1 жніўня, чаму варта прыехаць у Мохнарте, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варто приехать с тем, какие цікавятся. Я думаю, что встреча и с режиссером, и с Руфиной, это довольно уникальная, как бы, речь. Ну, мы, как фундация, не робим массовых, как бы, встреч. У нас там обмежеванное и место, и формат сам. Тому, вот, коли кого-то тема цікавить, запрошаем.
1: Вечер, присвеченный 6-й годовине белорусских протестов, отбудется 1 жнівня о 16-й године у фундации Мохнарте по адресу Мохнарте 84, гміна Гайновка. Организаторы просят усіх, кто планует приехать, загадя поведомить про свой удел през социальные сетки або электронную почту фундации, каб можно было подрихтовать достатковую колькость месцев для гостей. А на этом я, Ева Бердзіловская, с вами развитываюсь. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радио рация.
4: Высокий ропост жмогус тейсис висьенс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио рация.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: У субботни, принамчи у Белостоку, довольно похмурный ранок. Витаю ущих тих, якія до нас долучаются. Вы слухаете Белорусская радиорация. Раніцы з рацией 1 жніўня у суботу. А пачынаем гэты дзень разам з Янай Запольскай. За хвіліну пачуеце каментар Яны Запольскай, каментар рацій. А таксама крыху пазней праграма «Не да законаў», якую яна сёння таксама падрыхтавала. Починаємо з коментара. Чергове випробування польської системи безпеки. Раніця 30 липня для жихарів Люблінського воєводства почалася не з кави, а з пронижливого гуку сирен. Покуль більшість країни ще спала, над усходньою межою летіла російська ракета. Громадяни Польщі у черговий раз задумалися над тим, наскільки НАТО здольна є їх оборонити тут і тепер. Коментує Яна Запольская.
0: Коментар рації.
2: Падчас масіраванага расійскага ўдару па Украіне, які налічваў каля 70 ракет і больш за 280 дронаў, адна з крылатых ракет, расійская X-101, парушыла польскую паветраную прастору. І гэта не быў кароткі залёт на некалькі секунд, як здаралася раней. Ракета паглыбілася ў тэрыторыю Польшчы да 100 кіламетраў і ўпала на поле каля вёскі Тарнава-Калонія, пакінуўшы пасля сябе кратар памерам 10 на 5 метров. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил тревожный факт. Ракета была узброеная. Чаму ж яе не збілі? Вайскоўцы тлумачаць гэта складанасцю ідэнтыфікацыі. У той жа час каля мяжы дзейнічалі украінскія знішчальнікі Міг-29, якія спрабавалі перахапіць расійскія цэлі. Іх радарныя сігнатуры зліваліся з сігнатурамі ракет, што прымусіла польскіх пілотаў F-16 марудзіць з прыняццём рашэння. Асаблівую вастрыню сітуацыі надаў чарговы скандал вакол сістэмы дзяржаўнага апавяшчэння. У той час, як у Любліне і Красным Ставе завылі сірэны, многія жыхары скардзіліся на працу ўрадавых СМС-паведамленняў, алертаў, якія мелі спасылку на сайт з рэкамендацыямі па бяспецы, але спасылка не працавала. Пытанне камунікацыі ўлады з грамадствам у крызісных сітуацыях пакуль застаецца ахіллесавай пятой польскай бяспекі. Мы памятаем выпадак пад Быдгашчам, калі расійская ракета X-55 праляцела амаль палову краіны, а знайшлі яе выпадкова толькі праз 5 месяцаў. Тады грамадства было абуранае маўчаннем Міністэрства абароны і аперацыйнага кіраўніцтва. Сітуацыя 30 ліпеня паказвае, што хоць сістэма рэагуе хутчэй, сірэны запрацавалі, празрыстасць і своечасовасць інфармавання праз мабільныя сеткі па-ранейшаму выклікае пытанне і пачуццё неабароненасці ў грамадзян. Так ці іначай, трэба прызнаць, што жыхары ўсходняй Польшчы ад некага часу жывуць у новай рэальнасці. З аднаго боку, інвестыцыі ў абарону растуць, а НАТА дэманструе сваю прысутнасць. З іншага, выпадак 30 ліпеня паказаў, што нават самая сучасная сістэма можа згубіць аб'ект, які ляціць на нізкай вышыні, альбо не адважыцца на удар з прычыны блізкасці саюзных самалётаў. Таму, пакуль ідзе вайна ва Ўкраіне, бяспека ў Польшчы не можа быць гарантавана на 100%. Галоўны экзамен для дзяржавы цяпер не толькі наяўнасць ракет «Патрыот», але і здольнасць сумленна і хутка размаўляць са сваімі грамадзянамі, каб паніка не стала яшчэ адной разбуральнай зброяй. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Першая полгодины раніцы з рацией, у суботу 1 жніўня ўжо за намі. Скажу вам цяпер крыху больш пра надвор'е. У Беластоку ўжо, здаецца, два разы сёння ранкам пайшоў невялікі дождж. І той дождж будзе ў нашым памежжы сёння ісці амаль увесь дзень. Воблачнасць будзе пераменная. Кароткачасовыя дажджы час ад часу узбагачаныя будуць таксама навальніцамі. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 27 да 30 градусаў, у Гародні ад 24 да 27, у Бельску Падраскім і Гайнаўцы ад 30 да 33 градусаў, а ў Берашці аж верыць не хочацца, ад 31 да 36 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе да 28 градусаў, а ноччу ад 19 да 22 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць воблачна, а тэмпература паветра днём ад 23 да 24 градусаў. Пабачым, як гэта будзе, пакуль што сапраўды не настройвае за моцна аптымістычна надвор'е да таго, каб пайсці на шпацыр. Таму давайце застанемся разам з беларускім радіо Рацыя. А ў нашай праграме ўжо цяпер праграма, якую падрыхтавала Яна Запольская, часам не да законаў.
0: Часам не да законаў. Праграма Уладзіміра Лапцевіча.
2: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, і вашай увазе агляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вычварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні.
0: Часам не да законаў.
2: У Беларусі прызналі экстрэмісцкім сайт польскага інфармагенцтва ПАП. Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. У яго трапіў сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП, польская агенцыя прасова, якое кантралюецца дзяржавай. Адпаведнае рашэнне прыняў 28 ліпеня суд горадскага раёна Магілёўскай вобласці. У той жа дзень гэты ж суд прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі сайт прадстаўніцтва па нацыянальнасці адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Таксама ў экстрэмісцкі спіс трапілі ютуб-канал беларускага рок-гурта «Дзецюкі», шэраг акаунтаў у інстаграме, тэлеграме, фэйсбуку.
0: Часам не да законаў.
2: Дзяржава працягвае зачышчаць Беларусь ад прыватнай адукацыі. Рэжысёр Андрэй Кудзіненка, які на днях з'ехаў з Беларусі праз ператрус і допыт, распавёў, што прычынай увагі да яго сілавікоў з'явілася праца кінашколы «Кінакалайдар», у якой ён нядаўна стаў дырэктарам. Кудзіненка таксама расказаў, што апошнім часам праблемы ўзніклі і ў іншых недзяржаўных кінашкол. Частка з іх ужо

0: 875 политвязняў.
1: Часам не да законаў.
0: Гарадзенскі абласны суд вынес завочны прысуд Паўлу Міцкевічу, беларусу, які ўжо больш за 20 гадоў жыве ў Польшчы. Паўла абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Беларусі. 27 ліпеня агучылі прысуд. 5 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Таксама Міцкевіч абавязаны выплаціць штраф у памеры 22,5 тысячы рублёў, гэта 500 баз. Павел – заснавальнік і старшыня праўлення, кіраўнік праекта ў фонде «Окно на всход». Адзін з асноўных кірункаў дзейнасці – дапамога мігрантам з Беларусі, Украіны і Расіі ў Беластоку ды іх інтэграцыя.
1: Часам не да законаў.
0: Айцішніка родам з Мазыра судзілі па шэрагу палітычных артыкулаў ды кінулі за краты. Вэб-распрацоўшчыка Юрыя Філаменку судзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп на Лукашэнку і дыскрэдытацыю Беларусі. Акрамя праграмавання мужчына цікавіцца крыптаіндустрыяй і майнінгам. На тэматычных форумах ён дзяліўся сваім досведам і падрабязна выкрываў нядобрасумленныя курсы. Дакладныя абставіны і дата затрымання Юрыя невядомыя. Яго судзілі ў Гомельскім абласным судзе. Мужчыну пагражала да 7 гадоў калоніі. Дакладны прысуд невядомы.
1: Часам не да законаў.
0: Расійскую рэкламшчыцу з Мсціслава судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Ірыня Дундуковай 39 гадоў, яна родам з Мсціслава, але значную частку жыцця правяла ў Маскве, працавала дыстанцыйна і перыядычна прыязджала ў Беларусь да бацькоў. Паводле інфармацыі нашай Нівы, Ірыну імаверна затрымалі падчас адной з такіх паездак дадому. Магілёўскі абласны суд прызнаў жанчыну вінаватай ў нібыта садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і прысудзіў ёй верагодна так званую хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: Вынесены прысуд палітвязням Глебу Герасімовічу і Аляксандру Мількамановічу. Суд прызначыў ім па 6 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічынь кожнаму. Мужчына абвінавацілі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні.
1: Часам не да законаў.
0: Міліцыі загадалі сачыць за чатамі на прадпрыемствах і скласці спісы дружыннікаў. Супрацоўнікі міліцыі павінны кантраляваць настроі ў чатах на прадпрыемствах і скласці спісы ветэранаў і дружыннікаў на выпадак ускладнення абстаноўкі. Пра гэта заявіў кіраўнік МУС Іван Кубракоў падчас комплексных камандна-штабных вучэнняў у Гарадзенскай вобласці. Вучэнні пачаліся 29 ліпеня ў Вялікай Бераставіцы, Лідзе і Гародні. У рамках вучэння ў Гародні міліцыя адпрацоўвала разгон так званых масавых беспарадкаў. Пры гэтым быў задзейнічаны АМАП і атрад спецпрызначэння ўнутраных войскаў МУС «Тайфун», а для ачаплення тэрыторыі – вайскоўцы з заходняга аператыўнага камандавання Мінабароны.
1: Часам не да законаў.
0: Пад расунамі затрымалі каля 350 чалавек. Паводле наяўнай інфармацыі, гэта былі ўдзельнікі штогадовага злёту, які праводзяць беларускія прадстаўнікі руху «Сям'я вясёлкі» Rainbow Family. Пра гэта паведамляе «Віцебская вясна». Рух аб'ядноўвае прыхільнікаў ідэі гарманічнага суіснавання з прыродай і пратэсту супраць умоўнасцяў капіталістычнага грамадства. На тых, хто хацеў адпачыць на прыродзе і сустрэцца з сябрамі, 29 ліпеня здзейснілі міліцэйскі налёт. Людзей затрымлівалі цэлымі сем'ямі. Вядома, што разам з дарослымі ноч у Ічу былі вымушаны правесці і некалькі дзяцей. Сярод затрыманых пад расонамі былі і грамадзяне Расіі. На затрыманых склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і папярэдзілі, што на працягу 2 месяцаў іх чакае суд.
1: Часам не да законаў.
0: Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі, агляд падрыхтавала Яна Запольская.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рацио. Тут
1: день оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день, у ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На дворі жнівень, а гэта значыць, што вось ужо паўмесяцы, як у шырокі пракат выйшаў фільм «Адысея» Крыстафера Нолана. І ўсе гэтыя дні абмяркоўваюць гэтую стужку, ці яна адпавядае твору Гамера, а якія там касцюмы і ўвогуле варта глядзець яе, ці не варта. Адныя называюць стужку найлепшая экранізацыя Гамера, другія папракаюць рэжысёра ў занадта вольным абыходжанні з класікай. Одни захопляются масштабом и психологичной глубиной, иншие критикуют сценарий и образы героев.
1: День оф.
2: Для початку про сам фильм. «Одиссея» – это эпичная экранизация одноименной поэмы Гомера, якую снял Кристофер Нолан. Режиссер, ведомый нам по фильмах «Початок», «Интерстеллар», трилогии про Бэтмена и «Оппенгеймеры». Новая картина стала самым дорогим проектом у карьеры Нолана. Ее бюджет склал каля 250 миллионов долларов. Сдымки проходили у Греции, Италии, Марокко, Шотландии, Исландии и Заходней Сахары. Фильм поспел стать кассовым хитом. Только за первый уикенд сусветного прокату фильм собрал каля 264 миллионов долларов. Белорусские глядачи так само активно делятся своими уражениями в социальных сетках. Один из отгуков гучит так: «Я в захоплении и со слезами на очах. Это не просто пригодницкий фильм, а глубокая психологичная драма про травму войны, страты и вертание до дому. За мифичными истотами и пригодами ховается вельми человечая история». Конец цитаты. Есть и критичные оценки. Некоторые личат, что герои отрымались занадто схематичными, а сам Одиссей выглядает хуже непереможным героем боевика, чем человеком, який 20 годов пробивается до дому. При этом многие отзначают удатную актерскую працу Энн Хэтэуэй, Шарли Стерон, Зендей и инших. Хоть и шкадуют, что их персонажам не дали раскрыться на полницу. Особной темой стали интерпретации фильма. Частка глядачоу личит, что Нолан перетворил античный эпос у историю про человека, який вертается с войны с тяжкой психологичной травмой. У гэтым прочитанні усе прыгоды Одиссея – гэта не толькі барацьба з циклопами і сиренами, але і шлях чалавека, які спрабуе навучыцца жыць пасля вайны. Канец цытаты. Яшчэ адной нагодай для спрэчак стаў выбар акцёраў. У сацыяльных сетках шырока абмяркоўваюць вобраз Алены Прыгожай. Для адных гэта прыклад сучаснага падыходу да кастынгу, для іншых нагода паразважаць пра тое, як сёння змяняюцца ўяўленні пра прыгажосць і гістары. Докладность. До речи, сама поэма, нагадаю, была записана прикладно у 8-м стагодзе до нашей эры. Праз некалькі стагодзев пасля падзей, якія яна описывая. При гэтым гісторыкі дагэтуль спрашаюцца, ці быў Гамер реальнай особой, ці некалькімі паэтамі, ці імем, якое пазней звязалі з даўняй вуснай традыцыяй. Бо да 8-га стагодзя до нашай эры, пакуль грэкі не перанялі алфавіт у фінікійцаў, вялікія сюжэты перадаваліся вусна. Поўнага кніжнага перакладу паэмы Гамера «Одиссея» на беларускую мову, на жаль, няма. Аднак вядомыя спробы перакладаў асобных частак. Над перакладамі паэму розныя гады працавалі Міхайла Грамыка і Юльян Дрэзін на пачатку 20-го стагоддзя, аднак іхнія рукапісы не захаваліся. Пакуль што ёсць пераклад Анатолія Клышкі 9-й песні, калі Адысей сустракаецца з циклопам Паліфемам. І гэты пераклад быў надрукаваны ў часопісы «Полымя» ў 2005 годзе. Яго можна пачытаць у інтэрнэце. Праведу некалькі радкоў з перакладу Клышкі. Гэтак казалі, але не пачула зыхвалае сэрца. І яшчэ раз да кіклопа я крыкнуў з разгневаным духам: «Гэты кіклопе! Калі хто са смертных людзей запытае, хто так ганебна цябе асляпіў, яму адкажы ты: выпаліў вока табе Адысей, гарадоў руйнавальнік, сын Лаэртаў, што мае свой дом на скалістай Ітацы». Як можна зауважыць, фільм «Одиссея» Крыстафера Нолана – гэта не экранізацыя ілюстрацыя старажытна-грэчаскай паэмы, а аўтарская інтэрпрэтацыя класічнага твора. Магчыма, пасля сусветнага поспеху новай экранізацыі цікавасць да гамера ўзрасце і з'явіцца нарэшце поўны беларускамоўны пераклад «Одиссеі» Гамера.
1: День оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Беларускае радыё рацыя. Рацыя.ком.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: радыёрацыя.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Наближаемся до половины десятую в Польше, половина одиннадцатую в Беларуси. Была уже разговор с Юхашей Каладой, то может еще застанемся при белорусской мове. Белорусская мова, якую часто называют мовой невеликой супольностью в Польше, сегодня показывает нечаканный вынику одним из найбуйнейших университетов Украины. У Варшавском университете сёлета отбылся набор у аспирантуру, який здивил нават выкладчиков. З новых аспирантов, принятых по разных мовах свету, аж но четверо будут доследовать белорусскую мову. Выкладчик кафедры белорусской филологии Варшавского университета Мирослав Янковяк, с яким размовляла Вольга Сямашка, кажа, что такий вынік стал нечаканым нават для яго.
2: Так, я нават сам трошки здзіўлены. 20 ліпеня абвесцілі вынікі набору. Гэты набор, ён адбываецца кожны год у рамках Варшаўскага універсітэта. Гэта так званая школа докторска, ну, якая падзяляецца на розныя спецыяльнасці. І у гэтым годзе, калі мы кажам пра мовазнаўства канкрэтна, таму што тут як бы справа ідзе пра мовазнаўства, было 67 кандидатов, приняли у аспирантуру 22 особи, это значит 3 особи на одно место. Из 22 особ, которые приняли у аспирантуру, аж 4 особи, яны будут писать кандидатские працы про белорусскую мову. Это, ну, трошки меньше, чем 20% всех будущих аспирантов, которые приняты у аспирантуру. Так, это реально великий-великий поспех, нават трошки нечаканы, можно бы сказать.
3: А як вы лишите, спадар Мирослав, чему так здарылось? Чем причина?
2: Причина, напевно, розная. С одного боку зацікавленность, с другого боку так само тут, ну и шмат особ, які цікавяться белорусской тематикой, у тим ліку і особи, які приехали з Білорусі на протягу апошніх годов. Ну, одной из причин может быть і гэта, что, ну, у нашого усходнього сусіда умовы адукацыі і навуковай кар'еры таксама змяніліся, так і не на лепшае, канешне. Ну і трэба сказаць, што вось атрымоўваецца, што кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, таму што мы тут кажам пра аспірантуру, якая як бы агульна пад Варшаўскі універсітэт, але навуковымі кіраўнікамі з'яўляюцца працаўнікі кафедры беларусістыкі. І такім спосабам кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. Таму што на гэты момант, калі гэтыя ўсе асобы прынесуць, ну, камплект дакументаў і пачнуць вучобу ў аспірантуры, так можна сказаць, што з боку кафедры беларусістыкі будзе разам 9 аспірантаў. Гэта вельмі многа, так? 2 асобы, якія ўжо пішуць па літаратуразнаўстве, і 7 будзе па мовазнаўстве. Гэта вялікі поспех, які, ну, паказвае на зацікаўленасць і таксама, ну, патрэбу адукаваць асобы ў гэтым напрамку, ў гэтай спецыяльнасці.
3: Колькасна, можам крыху падажыць безымянным прозвішчаў, колькі даследчыкаў, грамадзян Беларусі, трапілі ў лік гэтых аспірантаў?
2: Так, на 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы, ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу у апошнія гады.
3: Ці можам мы ўжо акрэсліць кола тэмаў аспірантаў беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце гэтага года?
2: Ну, калі мы кажам пра літаратуразнаўства, ну, маем 2 асобы, якія займаюцца, ну, сучаснай літаратурай 20-го і 21-го стагоддзя. Калі мы кажам пра мову, тут, ну, можна сказаць, што такія, ну, кірункі, першы гэта, ну, такая сучасная беларуская мова. Тут, як бы, зацікаўленасць за такіх, ну, больш сучасных, мадэрных тэмаў, але, ну, будзе яшчэ адна асоба, якая будзе займацца глотадыдактыкай, таму што гэта таксама вельмі важна, і тут таксама патрэбныя спецыялісты ў гэтым плане, чтоб нават рыхтаваць будучыя публікацыі, таму што ў нас увесь час нават не хапае такіх стандартных падручнікаў па беларускай мове для асоб, якія проста хочуць вывучаць беларускую мову. Сучасная беларуская мова, но адна асоба будзе пісаць па гісторыі беларускай мовы. Ну і таксама ўжо будуць разам тры асобы, якія, ну, займаюцца і цікавяцца дыялекталогіяй. Гэта таксама для мяне вялікае пазітыўнае здзіўленне, таму што яшчэ там 15 гадоў таму назад дыялекталогію лічылі ўжо такой трошкі напалавіну мёртвай катэгорыяй дысцыпліны мовазнаўства, але тут трэба, ну, пабачыць апошнія гады, што дыялекталогія проста пражывае нейкі ренесанс. Апошнія гады асобы гэтым цікавяцца, ну, і

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польше, 11 у Беларуси.
3: У аўтааварыі ў Берасці загінулі 3 чалавекі. Беларускія мытнікі пацвердзілі закрыццё адзінага пагранперахода з Латвіяй. Варшавяне адзначаюць чарговую гадавіну паўстання супраць нямецкіх акупантаў.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с мясцовых трагичных здарэнняў. У Берасці у вечеры 31 липеня отбылася аўтааварыя, у якой загинули 3 человеки. Распачатая криминальная справа, поведомляя следчий комитет. По данных следства, 40-годовы мужчина, керуючи мотоциклом Honda, рухаўся по улице Московской областным центры у напрамку выезду з городу. На транспортным сродку таксама знаходзілася 32-годовая жанчына-пасажир. Не справіў с кіраваннем, ён допустил сутукнение с мопедом под кіраваннем 45-годового жыхара Берастейского района. У выніку абодва кіроўцы и пассажир мотоцикла загинули. До інших тем. У Державном мытном комитете Беларуси подтвердили Белта, что праз адзіны пункт пропуску Григоровшина по Тарнеяке на беларуско-латвийской мяжи рух спынены и дагэтуль не адноўлены. Нагадаю, про закрыццё мяжи с Беларуси у вечеры 31 липеня заявил министр унутраных справ Латвии Янис Домбрава. У своим посте у соцсетцы X он написал, что мяжа закрытая с техничных причин и попросил тех, кто еще не вернулся у Латвию, выбирать іншие маршруты. Агентство «Лето» тады ж удакладнило, проблема звязаная со сбоем у працы информационных систем, праз які немагчыма проводить памежный контроль. Причины непаладки не называліся. Рашэнне прынята на фоне росту колькасці спроб нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы мігрантамі. Паводле латвійскіх улад, апошнімі тыднямі такія спробы фіксуюцца десятками штодня. Сёння ў Польшы адзначаюць гадавіну варшаўскага паўстання. Узброены супраціў нямецкім акупантам пачаўся роўна 82 гады таму, 1 жніўня 1944 года. Урачыстасці адзначэння гадавіны пачаліся яшчэ ў пятніцу палявой службай на плошчы Красінскага. Пазней прайшоў памінальны цырыманіял у гонар загінулых каля помніка варшаўскаму паўстанню. Данае паўстанне пачалося о 17:00. У гадзіну В Варшава спыніць на одну хвіліну. Варшава спыніцца на одну хвіліну. Кіроўцы трамваю, метро і аўтобусаў спыняць свае транспартныя сродкі, прогучаць сірэны. Крыху раней, з 15:00, па вуліцах цэнтральнай часткі сталіцы пройдзе марш варшаўскага паўстання. Вечарам на плошчы Пілсудскага адбудзецца канцэрт. І зноў да беларускай тэмы. Фонд «Байсол» распачаў дабрачынны збор у падтрымку для самых маленькіх, дзяцей беларускіх палізняволеных як унутры краіны, так і за мяжой. Мэта збору – 10 тысяч еўра. У выпадку вялікай колькасці заявак на дапамогу гэтая сума можа павялічыцца, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Штогод «Байсол» атрымлівае да 200 заявак на дапамогу дзецям да пачатку навучальнага года. Звяртаюцца сем'і, дзе бацькі – альбо один з бацькоў знаходзіцца ў зняволенні, альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Дапамога ў 100 еўра дазваляе пакрыць асноўныя патрэбы, пакупку школьных прыналежнасцяў і прынамсі частку вопраткі. Папярэдні збор для дзяцей палізняволеных доўжыўся 42 дні і быў прымеркаваны да пачатку летніх канікул. За час правядзення акцыі дапамогу атрымалі 166 дзяцей са 114 сем'яў палітвязняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачка, воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і навальніц. Температура паветра днём ад 24 да нават 35 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца 3 гадзіна суботняга жывога эфіру з «Рацыяй». Прыпомню, што сёння маем 1 жніўня, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. У гэтай гадзіне, між іншым, спаткаемся з Аннай Шайкоўскай і афішай. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з «Рацыяй».

0: Ціна. Беларуская радио рация. Найлепший твой сябр.
1: Третью годину нашей встречи почнем от оповеду про новую книжку, якая побачила свет. Книга Миколи Статкевича вышла зусім недавно и уже стала одной из головных новинок выдавецтва «Коммуникат». Это еще одно важное выдание, которое пополняет библиотеку сучасной белорусской литературы, что выдается у эмиграции. Про новую книгу, ее жмест, значение и засновальником выдавецтва Ярославом Иванюком размовляет Сергей Апанович.
2: Чому важна такі книжки выдаваць, чому такі перыяд летні?
3: Каб зразумець, чому гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Миколу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі, які трымае ўладу ў Беларусі ўжо доўгі час абсалютна незаконна. Мікола Статкевіч быў апанентам і за тое ён не адзін раз трапляў у турму, у рэжымныя калоніі, у якіх разам правёў ён больш за 14 гадоў. Апошні тэрмін, які Мікола Статкевіч праводзіў у турме рэжыму Лукашэнкі, на шчасце скончыўся для яго ў гэтым годзе, але таксама пайшла вялікіх перашкодаў, таму што яго разам з 51 палітзняволеным выпусцілі з турмы ў верасні мінулага году. Ён, аднак, як адзіны з гэтай групы, вырашыў, што ён не дазволіць, каб рэжым выгнаў яго па-за межы бацькаўшчыны.
2: Але бачыце, у Міколы здарыўся інсульт, у яго здароўе, яго падводзіць, і паэтому так атрымалось, што яго только удалось вытягнуть со шпиталя. Вот как бы вот эта история мая такий нездоровый, так скажем, протяг.
3: Безумовно так, и он пошла этого дня, який провел на белорусско-литовской межи, и он вернулся в Беларусь. Его знову посадили у турму, хотя нібыта был подписан некий документ про его вызволение, про помилование, чи нечто там такое. И он знову трапил у турму, и только пошла того, коли здарился у его инсульт, его режим вырашил отдать жонце. Хворага, не моглага, видать, разлічваючи на то, что Микола Статкевич уже зусім ничего не зможа зрабіць. Але на шчасте, гэтая стойкасть Миколы Статкевича показала, что он не только гэта ўсё ператрываў, он помалу пасля реабілітації вяртаецца до здароўя. Он так само у телеграм-канале вядзе свае допісы амаль штодзённыя пра палітычную сітуацыю ў Беларусі і ў нашай частцы рэгіёну. Так што гэта чалавек стойкі, гэта чалавек мужны, адважны.
2: Ці ёсць у кнізе апісанне тых цяжкасцей, з якімі прыйшлося сутыкнуцца Миколе Статкевічу за кратамі? Тыя цяжкія, так скажам, выпрабаванні, які ён прайшоў, ці апісвае ён у гэтай кнізе?
3: А гэтая кніга, якую толькі што, можна сказаць, выдаў «Камунікат», і гэта ўсё ў табе, турэмныя эсэ Миколы Статкевіча, гэта агульна, я б сказаў, кніга пра рэаль, кніга пра этыку. Вядома, мы ўсе можам разважаць тэарэтычна пра гэтыя тэмы, але толькі такія людзі, як Мікола Статкевіч, якія правялі ў турмах і калоніях рэжыму Лукашэнкі столькі часу, могуць пра гэта разважаць не толькі тэарэтычна, але і практычна. Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё да зволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту. Гэтая кніга для нас вельмі важная, таму што яна паказвае, што нават у так складаных умовах мы можам заставацца сапраўды не толькі нейкімі там адважнымі, геройскімі людзьмі, а проста паводзіць сябе па-чалавечы, так як каб не было нам сорамна. И гэта ўсё ў кнізе апісвае Мікола Статкевіч, хаця з гэтай кнігі мы можам таксама даведацца пра тое, што умовы ўтрымання ў гэтых турмах, ў гэтых калоніях, дзе ён быў, былі сапраўды здзеклівыя. Мы можам даведацца пра тое, як яго гнобілі ў гэтых турмах, якім чынам можна было трапіць у тое ж СІЗО і за што можна было там апынуцца абсалютна за нішто ў ягоным выпадку, зрэшты, не толькі ў ягоным выпадку. Ён апісвае таксама пра тое, як як у зняволенні ён атрымліваў падтрымку, прычым не толькі ад паліць зняволеных, але таксама і ад звыклых крымінальнікаў, якія разумелі, што адносіны з боку тых супрацоўнікаў калоніяў і турмаў да Міколы Статкевіча проста нелюдскія.
1: Кніга, якая каштуе 50 злотых, выдадзена невялікім накладам, а заказаць яе можна на старонцы камунікату.

0: початок о 17-й године у городском амфитеатру Михалове. У субботу 1 жнивня у Белостоку ладзять городский квест «Белосточек». Пройдзе ён, вядома, у районе Белосточек. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак о 11-й гадзіне, месца збору плошча ксёндза Сопоцькі. Супраць і Беластоцкі павет узгадваюць варшаўскае паўстанне. У суботу 1 жніўня о 20-й гадзіне ў Саскім парку Супраць пачуем незабароненыя пісні варшаўскага паўстання ў выкананні супрацкага парафіяльнага хору на Святейшай Панны Марыі Каралевы Польшчы і моладзевага аркестра пад кіраўніцтвам Януша Фідзюкевіча. Таксама будуць спяваць супрацкі хор старэйшых класаў і дзяцей са школаў і дашкольных установаў. Будуць таксама рэканструктары, супрацкая копія Кубуся і ўспаміны пра паўстанцаў. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 2 жніўня на чарговы фэст з серіі «І там жывуць людзі». У гэты раз адбудзецца ён у вёсцы Дзяніскі пад Бельскам Падляскім. У праграме канцэрт з цудоўнымі выступоўцамі, крама з беларускай літаратурай, народныя рамёствы і сувеніры, фотавыстава «І там жывуць людзі», гульні і конкурсы з прызамі, а таксама спецыяльная фотазона. Пачатак о 15-й гадзіне ля вясковай святліцы ў Дзяніскіх, што ў гміне Бельск Падляскі. Беластоцкі асяродак культуры ў рамках Падляскай акадэміі культуры запрашае ў нядзелю 2 жніўня на прагляды фільму «Вялікая Варшава» і сустрэчу з акцёрам Томашам Зінтэкам. Пачатак о 15-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». 44-я дні харошчы. Субота стане святам спорту і гісторіі. Сярод іншага ў музеі палацавых інтэр'ераў адкрыецца ўсходні павільён, дзе будзе прэзентаваная гравюра на медзі 18-го стагоддзя Міхаэля Генрыха Рынца з выявай Палацу Браніцкіх. Кульмінацыяй фестывалю стане штогадовы дамініканскі кірмаш. У нядзелю 2 жніўня з 12-й гадзіне адкрыецца зялёная зона перад музеем палацавых інтэр'ераў у Харошчы. Ператворыцца яна ў яркі цэнтр падзеі. Наведвальнікаў чакаюць гандлёвыя і рамесныя кіоскі, дзіцячая забаўляльная зона, шоу і прэзентацыі. Адной з галоўных славутасцяў дня стане Кубак Еўропы па Стронгмен Хорошч 2026, а таксама відавочныя конныя выступы каронай гусарскай харугвы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшшы.

0: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Анна Шайковська уже запросила вас на імпрези, які будуть відбуватися на Білосточині, так сьогодні, як і завтра. Але відаю, що, напевно, не усі зможуть прийняти уділ у тих імпрезах. І тому, думаю, що знайдете принаймні час на тоє, каб почитати тидньовік білорусов у Польщі Ніва. А глад свіжого випуску Ніви зробила для вас так само Анна Шайковська.
0: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: Перед 9 границы у неделю 19 липня городок прочнулся от перезвону. С початку гука повольно и спокойно лунал над липеньскими полями. Але с кожной хвилиной набирал силу небо, закликаючи людей покинуть хатние клопоты и прийти туда, где на нескольких годин можно забыться про штодённость. Под ранишним солнцем особливо ярко зихотели золотые куполы православной церкви народження Найсвятейшей Богородицы. Тут пройшла боская белорускомовная литургия, якую отслужили настоятель прихода отец Миколая Стопчук и уроженец этих же мястин отец Андрей Кузьма. Про белорускомовную литургию у городской церкви и ее удельников прочитаем у репортажи Ольги Сямашки. Могутный Божа захучал под золотыми куполами городка.
0: Агляд преси.
2: 26 раз у городку гуляли на сябровской беседе. Мероприемство, як штогод, притягнуло шмат людей, якія любят белорусскую музыку и польское диско. Усё гэта над заливом у Зарэчана, где удельников чакала процьма конкурсов и смачная мясцовая кухня. Намаганні організаторів збилися, бо ля сцени гуляли усі старейші і молодші удельники мероприємства. Окунуться ще раз у атмосферу сябровської бесіди у Заречанах пропонує Уршуля Шубзда у артикулі «Сябровська бесіда для берега залива». У свою чергу Алексій Мороз відвідав Білоруський народний фест у Кашалях, який відбувся на місцевій спортивній пляцовці. Серед публіки жыхароў Орлянска і сусідніх гмінаў былі старшыня Білоруського грамадсько-культурного товариства Василь Сігінь, войт Орлянской гміни Лявон Паулючук, працівники гмінного осяродка культури у Орлі, а організаторами фесту былі Солтыс і радныя Кашалёў. Усе калектывы выступілі з разнародным репертуарам.
0: Агляд преси.
2: Михаил Иванюк піша пра сёлетні фестываль «Тутака». 2026 «Свободныя». Фестиваль «Тутака», развивающийся с каждым годом, імкнецца притягнуть новых удельников и пропоновать им нечто новое, свежее и уникальное. То, чего они не знайдуть у программах інших мероприемств, у яких проводятся в регионе, ці у Польщі и ориентованы на белорусов. Але будем щирыми, мероприемство у теперішній час охопливає и ориентовано у першую чергу на белорусов с диаспоры опошняй хвали. Белорусская меньшинство на Белосточине, або польская супольность, те, кто подтримывая белорусскую справу, те просто отримывая асалоду, цените белорусскую культуру, не личите тутаку таким привабным, як ее попередник басовища. Фестиваль музыки молодой Беларуси басовища был выключно музычным фестивалем, а тут мы маем междисциплинарный фестиваль, где музыка только один из элементов. У этом тексте больше подробязно аутор разглядеть, что фонд «Тутака» пропоновал удельникам фестивалю у этом годе в рамках культурных мероприемств, что притягнуло публику, а что не спрацевало на сёлетнем выдании, и варто было бы изменить.
0: Агляд прессы.
2: Мирослава Лукша отведала 26-й фест «Бандеровская гостёня», який прошел 18 липня у бандарах. Людзі пасядалі на лавачках бандарскага амфітэатру і на лавачкі каля клетак блёкаў бандарскага аседля. Штораз менш старажылаў з кожным годам бачу сярод іх перасяленцаў з залітых возерам вёсак. Толькі пералётныя водныя птахі селяцца на сваім. Побач адмаляваных шматпавярховікаў славуты агарод дзялкі, якія з цяжкасцю атрымалі пераселенцы, цяпер платныя. І ў блёках можна набыць файныя, выгадныя кватэры з відам на палеткі і лес перад возерамі. Добра, што такія імпрэзы прыцягваюць дзясяткі гадоў. Разам з беларускім таварыствам ладзіць іх бандарскі актыў, гурток вясковых гаспадыні і гаспадароў пры падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы ды маршалкоўскай управы. Выступаюць беларускія тутэйшыя калектывы, ды станцуе тэмпераментны, маладзенькі, ды ўжо заслужаны падляскі віанок і беларусы Латві, Мара з Ліпавы. Піша Мірослава Лукша пра фэст «Бандароўская гасцёўня».
0: Агляд прэсы.
2: Владзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам вы даведаецеся, якіх вялікіх поспехаў дасягнулі беларусы ў пасляваенны час у літаратуры і мастацтве, а таксама ў спорце. Але тыя 10-годзі былі перыядам, калі ішоў наступ на нашую мову, якую нездарма называюць кроўю нацыянальнай культуры. І без сваёй культуры нацыя непазбежна знікае. Менавіта такую задачу і ставіла маскоўскае кіраўніцтва Савецкай імперіі. Тады з розных трыбун, са старонак газет і часопісаў і зноў гучала, што ў Савецкім Саюзе, самай перадавой краіне свету, ствараецца новая супольнасць – савецкі народ. А размаўляць гэты народ павінен быў на вялікам і магучым рускам языке. Усвядоміць велізарную небяспеку для нашага будучага, што ішла ад Москвы, дапамагла чарнобыльская біяда. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Яскравыя здабыткі і горкія страты». У артыкуле Віталя Воранава прачытаем пра кнігу Артура Палыгі «Калхоз імя Адама Міцкевіча», «Рэпартажы з Беларусі». Аўтар шукае адказу на пытанне «Калхазнікі ці беларусы». Янка Целушэцкі піша пра незабыўны стары дом пры вуліцы пасярэдзіне вёскі старое Ляўкова Нараўчанскай гміны. А Уладзімір Раманович прапануе свой новы верш. Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: А у рацыйным эфіры набліжаемся да новага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце, што Латвія закрыла мяжу з Беларусю. Да 30 чалавек узрасла колькасць параненых у выніку начнога абстрэлу расійцамі украінскай сталіцы. І што кіраўніком міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады абрана Маргарыта Ворыхава. Чакаем на сустрэчу з Уладзімірам Лапцевічам, а да гэтай сустрэчы застаецца 6 хвілін.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польши, полдень у Беларуси.
3: Латвия закрыла мяжу с Беларусью. До 30 человек узросла колькасть пораненых у вынику ночного обстрелу российцами украинской столицы. Керовником Международной комиссии Координационной Рады обрана Маргарита Ворохова.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Латвия, якая часто заявляе пра мігранцкі ціск з беларускага боку, часова закрыла мяжу з Беларусю. Пра гэта напісаў у соцсетцы X міністр унутраных спраў краіны Яніс Дамбрава. Паводле яго, гэта адбылося з тэхнічных прычын. Палёгкі не робяць нават сваім грамадзянам, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі. Для вяртання ў Латвію міністр прапанаваў ім скарыстацца іншымі маршрутамі. Апошнім часам узаемаадносіны дзвюх дзяржаў зноў істотна пагоршыліся. 15 ліпеня улады Латвии заявили, что помежники краины уже 111 дзён запар фиксуют спробы нелегального пераходу мяжи мигрантами, яких Беларусь трымая на своей территории и не перешкаджая штурмовать им мяжу с еўразвязом. За три дни до того начальник державной помежной аховы Латвии Гунтис Пуяц зрабіў выснову, что Латвия стала мэтай номер один у гибридной войне, якую вядзе Лукашенко супраць еўразвязу. Пасля гэтага Генеральная прокуратура Латвии завяла криминальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Да падзей расійска-украінскай вайны. 9 чалавек загінулі і 30 пацярпелі ў выніку расійскай атакі на Кіеў у ноч на суботу. Пра гэта паведаміла Кіеўская гарадская ваенная адміністрацыя ў тэлеграме. Сярод пацярпелых 4 дзяцей. Таксама расійскія войскі абстралялі Херсонскую вобласць. Адзін загінулы і 26 чалавек пацярпелі, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Александр Пракудзін. Сярод пацярпелых адно дзіця. Акрамя таго, расійскія войскі на працягу пятніцы атакавалі мірных жыхароў Сумскай вобласці ударнымі беспілотнікамі, у выніку чаго трое з іх атрымалі цяжкія раненні, паведаміў начальнік Сумскай абласной ваеннай адміністрацыі Олег Грыгараў. Пазней адзін з параненых памёр у бальніцы. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае законадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства звання Герой Украіны за гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны. Кажа аўтар петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарева Вераніка Янович.
4: Мы чакаем таго, чтобы петыцыю разглянулі. Зараз вона знаходзіцца ўжо ў статусе «Очікуе на розгляд». Результаты гэтага розгляду яны будуць апублікаваны таксама на сайце, так зазвычай робяць. Шмат украінцаў падтрымала, шмат вайсковых украінцаў. Беларуская супольнасць таксама прымала ўдзел у распаўсюджанні дапамогі.
3: Паводле спадарыні Веранікі, пасля разгляду петыцыі прэзідэнт Украіны можа не толькі даць адказ на зварот, але і сам ініцыяваць неабходныя змены ў законадаўстве. Яна падкрэслівае, што галоўная мэта ініцыятывы, каб беларусы і іншыя замежныя добраахвотнікі маглі атрымаць найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду на роўных умовах з украінскімі грамадзянамі.
4: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам законадаўчай ініцыятывы не праз Верховную Раду, а менавіта са сваёй ініцыятывы внесці гэтую змену ў закон про дзяржаўную нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, то заслужыў якую нагароду.
3: Паводле дзейнага украінскага законадаўства, званне Герой Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Выключэнне для замежнікаў існуе ў асобных выпадках, звязаных з падзеямі рэвалюцыі годнасці. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя умовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Да беларускай тэмы. Дэлегат Координацыйнай Рады ад фракцыі «Наступ» Маргарыта Ворохава абрана кіраўніцай Міжнароднай камісіі Рады ў другім туры галасавання 31 ліпеня. У галасаванні ўзялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў. За Маргарыту Ворохаву прагаласавалі 40 дэлегатаў. За Ксенію Луцкіну еўрапейскі выбар 31. Устрымаліся ці прагаласавалі супраць усіх 5 чалавек. 30 ліпеня стала вядома, што Маргарыта Ворохава пакінула пасаду прадстаўніцы ў моладзевай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Яна адзначыла, што будзе займацца больш шырокім заданнем – будаваць арганізацыйныя і тэхналагічныя асновы, якія будуць патрэбныя беларускім дэмакратычным сілам найбліжэйшыя гады. Пры гэтым, паводле Ворыхавай, яна застаецца дарацай Светланы Ціхановскай і кіраўніцай фракцыі «Наступ». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і навальніц. Тэмпература паветра днём ад 24 да 35 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Сёння прысвечаныя яны будуць варшаўскаму паўстанню. Запрашаю, але і раней не апускайце нашых хвалаў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
5: Хто там ідзе?
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
7: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Нашае новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкага беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Газета «Маладое жыццё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было б ровару, не было б піва. Не было б піва, не пілі бы так многа. А значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма. Мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
6: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Радую лекции про беллит, ешпанка на слонимщине. Тистане президентом штатов католик.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Народная справа» поведомила про лекция белорусской литературы по радио. Менская широковещальная станция наладживая по радио лекции об сучасной белорусской литературе. Купала, Колос, Чарот и иншие. Лекции читают працовники Института белорусской культуры.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здоровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусский кооперативный банк. Воеводы Заходней Беларуси. Мания Наполеона.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году виленский часопис «Студентская думка» поведомляя про белорусский кооперативный банк. У Вильни раней, а у глубоким теперь, як филия, чинился БКБ. Треба повитать и пожидать корыстного и помысного развития этой экономической организации, якая повинна поднять добробыт белорусского громадянства, а это может дать махчимость развития тем белорусским организациям, якія заняпали, дякуючи трудным материальным варункам.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» у дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў Заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне, да матежы. Само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць Заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка китайская не мае кішэняў. У Ірляндыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Политвязнями у Беларуси правоабронцы признали еще 21 человека. Белорусские мытники подтвердили закрытие одиного погранперехода с Латвией. У Кракове распачался фестиваль белорусской культуры «Лет у тень». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий. Правоабаронцы центра «Вясна» признали политвязнями еще 21 человека. Теперь их у Беларуси 883. Тем часом веб-распрацовщика с Мазыра Юрая Филоменко покарали по водле шерогу политичных артикулов. Его судили за небыто содейничание экстремистской деятельности, поклеп на белорусского диктатора и дискредитацию Беларуси, пишет наша Нива. Обставины, дата затримания и докладный присуд невядомая. Поводле выдания Юрую погрожала до 7 годов колонии, а покарание, имоверно, связанное с позбавлением воли. У свою чергу МУС пополнила так званый список экстремистов еще 5 прозвищами. Теперь у им 6811 человек. До інших тем. У Державном мытном комитете Беларуси подтвердили Белта, что праз одинный пункт пропуску Григоровщина по Тарнееке на белорусско-латвийской мяжи рух спынены и дагэтуль не адноўлены. Нагадаю, про закрыццё мяжы з Беларусью у вечары 31 ліпеня заявіў міністр унутраных справ Латвии Янис Домбрава. У сваім пасте у соцсетцы X ён написал, что мяжа закрытая с технічных причин, и попросил тых, кто еще не вернулся в Латвию, выбирать іншыя маршруты. Агентство «Лето» тады ж удакладніла, проблема звязаная со сбоем у працы информационных систем, праз які немагчыма проводить памежный контроль. Причины непаладки не называліся. Рашэнне прынята на фоне росту колькасці спроб нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы мігрантамі. Паводле латвійскіх улад, апошнімі тыднямі такія спробы фіксуюцца дзясяткамі штодня. Координационная рада приняла резолюцию об круглом столе по переодолении политического кризиса и умацывании независимости Беларуси, згодно с якой подтримливается идея совместной встречи демсил с фактичными уладами Беларуси. Координационная рада признает наявность протяглого, глубокого и системного внутриполитического кризиса, який сярод іншого уплывает на международный имидж Беларуси и ее здольность до сбалансованной супрацы с замежными партнерами. Означается, что найвышэйшую каштоўнасць мае дзяржаўны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Рада пастанавіла заклікаць прадстаўнікоў беларускіх улад уступіць у камунікацыю для абмеркавання магчымасці правядзення круглага стала. Ініцыятарам рэзалюцыі выступіла фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». За дакумент прагаласавалі 60 дэлегатаў каарнацыйнай рады, 2 супраць, 9 устрымаліся. До культурніцкай тэмы. У кракаўскім парку Ярдана сёння распачаўся 7-й фестываль беларускай культуры і музыкі «Лет у тень». Уваход на яго вольны. Акрамя музычнай праграмы на фестывалі працуюць дзіцячая, адукацыйная, псіхалагічная і спартыўная пляцоўкі, зона майстар-класаў і прастора беларускіх грамадскіх арганізацый. На кірмашы сваю прадукцыю прадстаўляюць больш за 40 беларускіх рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў. Таксама працуюць беларускія фуд-праекты з традыцыйнымі і сучаснымі стравамі нацыянальнай кухні. Фестываль «Лет у тень» арганізуе каманда валанцёраў. Сёлета ён атрымаў падтрымку Европейскага звязу. Аднак арганізатары адзначалі, што яна не пакрывае ўсіх выдаткаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце» размову са старшынёй беларускага пэну Татьянай Нядбай.
4: конечно, мы разумели, что рано или поздно это с нами здарыться. Тут не было у нас никаких иллюзий.
3: Кіраўніца выдавецтва «Гутенберг» Валентина Андреева пра штучны інтэлект.
5: Ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Таццяны Сапач «Нехай не пакіне нас восень».

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Білоруський ПЕН – одна з найстарішіх правоохоронних організацій країни, заснована у 1989 році. Яна об'єднує письменників, перекладчиків і журналістів, змагається за свободу слова і культурні права. Серед її сябров – нобелівські лауреати Світлана Алексєєвич і Олесь Беляцький. Уваходить у міжнародний ПЕН-клуб. Порозмовляли со старшиной ПЕНа, письменницей и правооборонцей Татьяной Недбай, как працює организация у сегодняшней непростой ситуации.
2: Безумовно, мы разумели ситуацию, в якой мы живем, в якой мы існуем, и то, как несправедливость это чинится у дочинения до інших организаций, которые так само, как и мы, не сделали ничего кепского, а наоборот, робят на користь державы, на користь белорусского народа свою справу, свою працу. Конечно, мы разумели, что рано или поздно это с нами здарится. Тут не было у нас никаких иллюзий.
3: Вы ранее отзначали, спочатку репрессуются политические силы, правооборонцы, а культура застается на наступную чергу. Сегодня репрессии дошли и до книг. Те означает это, что режим воспринял культуру как реальную погрозу?
2: Я бы сказала, что сегодня репрессии дошли до книг, системные репрессии дошли до книг, потому что все ж таки из 20-го и навод ранее еще книга белорусская так само трапляла под этот каток репрессий и культура трапляла. То, что системно зараз дошли руки только теперь, это свечит только про то, что улады недооценивают роль культуры. И это то, про что мы говорили весь час и давно, что недооценивают роль культуры у развития громадства. Сегодня при этом они завсёды сами створяют эрзац культуры. Они разумеют культуру как то, что повинно обслуговывать их идеологичные интересы. И завсёды у них было помкнение створить такие институции, которые бы эти интересы идеологичные обслуговывали. Только что это завсёды отримывалось достаточно низкой якости. И сегодня вось они знищают ту незалежную культуру, якая развилась на суперах без ніякої підтримки держави.
3: Негледзячи на тиск, ви переконаныя, книги забезпечваюць бесперапыннасць нацыянальнага наратыву. Што, на вашу думку, дае сілы беларускім пісьменнікам і выдавцам працягваць працу ва ўмовах, калі само існаванне ПЕНу аб'явлена паза законам?
2: Я думаю, што дае ўнутраная перакананасць, што мы маем на гэта права, што гэта частка нашай ідэнтычнасці, што гэта частка нас саміх, і усведамленне, што мы нічога не робім кепскага і што мы маем права на тое, каб быць сабой і людзьмі звацца. Вось гэта уже некалькі стагоддзяў гэты матыў людзьмі звацца нас аб'ядноўвае, нас упэўнівае ў сабе і дае нам сілы, напэўна, і упэўненасць у тым, што мы маем рацыю.
3: Беларускі ПЕН атрымаў ганаровую прэмію ў Хірасіме. Ці з'яўляецца гэта сведчаннем таго, што захаванне беларускага слова гэта не лакальная справа, а глабальная місія?
2: Безумоўна, мы жывем і выжываем і існуем сёння дзякуючы ў тым ліку, дзякуючы не толькі ўнутранай сіле, переважна, у першую чаргу гэта наша ўнутраная сіла і наша ўнутраная перакананасць, без гэтага б нічога не было. Але гэтаму ўсяму дапамагае міжнародная падтрымка. То бок з аднаго боку мы расказваем свету пра тое, у якой сітуацыі мы жывем, і мы іх інфармуем, мы даносім гэтую праўду. І вельмі прыемна, што гэты свет знаходзіць у сабе таксама магчымасці і сілы нас падтрымаць.
3: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
2: У нас уже былі перыяды, калі у нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба яе максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
1: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на дзень не спыняла працы.

0: з літературою.
1: Штучний інтелект уже став звиклим помощником для многих авторов. Але ці може ён быть суавтором, где заканчивается допомога технологии и починається особистая отказность творцы. Про гэта у гутарцы са заснавальніцей беларускага выдавецтва у Польше Гутенберг Валентиной Андреевой.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так или иначе. И творцы, и письменники у тым ліку. Питание только у тым, як яны ставяцца да гэтага штучнага інтэлекту. Ці яны беруць яго реально в суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць, переправеряць і браць адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым творы.
3: А дзе праходзіць гэтая самая мяжа?
2: Мне здаецца, мяжа праходзіць па амбіцыйнасці чалавека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі чалавек згаджаецца з тым, што ён чалавек і пры гэтым хоча тварыць, хоча перамагаць свае слабасці, свае глупствы, свае неуменні і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае ўсё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не ўсё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але напэўна большасць вартасных рэчаў все ж таки ствараются менавіта так, праз працу души.
3: Ці ёсць некія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю. Я дагэтуль лічу, што у творы «Забойства на Макаёнка» Клёка штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажем так, тісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
3: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і, як ведаеце, такія мамонты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
3: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначе ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Пентаклантар Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць ці магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
3: Артём Шуканов, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі роман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
1: Технологіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала на завяршэнне размовы Валентина Андреева.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Тетяна Сапочна родилась в 1962 году в вёсце Маркова Маладычинского района Менской области. Студенткой журфака Белорусского державного университета удельничала у белорусской майстровни. Приехала працаваць по размеркаванню у Гомель. Была сярод заснавальнікаў там молодевой суполки «Талака». Затем працавала у Менску на радиостанции «Белорусская молодежная». С мужем Сергеем Дубовцом переехала у Вильню. У час змагання литовцев за незалежность выходила у радио и телеэфир, закликаючи белорусов Литвы подтримать імкнення до выхода из империи. А 1991-го яна 20 годов рыхтавала белорусскую телепрограмму «Вильнский шиток». Супрацоўнічала з Радіо Свабода і радыёстанцыяй Балтыйскія хвалі. Займалася арганізацыяй беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святога Мікалая. На яе вершы выконваў песні гурт «Новае неба». У 2010 годзе загінула у аўтакатастрофе, пахаваная на радзіме ў вёсцы Маркава. У 1992 годзе выйшаў яе славуты зборнік вершаў «Восень». У 2014 зборнік «Ранні вершы». У 2008 годзе пабачыў свет зборнік «Білінгва» на беларускай і ангельскай мовах «Няхай не пакіне нас восень».
0: Рецензии.
1: Калі я чытаў гэтую кнігу, то лавіў сябе на думцы, што лёс кожнага паэта, сапраўднага паэта, дакладна адлюстроўваецца ў яго вершах. Не ведаю, гэта паэт сваімі радкамі наклікае сабе лёс, ці можа уласным паэтычным чуццём ён проста прачувае тое, што наканавана. Раней падобныя радкі ў вершах Тетяны Сапач не заўважаў або папросту не звяртаў увагі. Цяпер іх цяжка не заўважыць, як, напрыклад, у вершы «Ашмянка». Наперадзе лес, там між дрэваў таемная змова, там нехта маўклівы мяне ад цябе забярэ.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Вершы з кнігі чытае аўтарка.
2: Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адмяніцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім, і я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым так і, можа быць, маім. Паслухай, стары, нам учора вывешчана воля, і сяння ад рання народам запоўнены пляцы. Наперадзе радасць, якая нас век не пакіне, і я назаўсёды з табой развітацца хачу. Паслухай, мой дружа, учора зіма пачалася, і белыя вопраткі чорныя дрэвы надзелі, і шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. І холад хавае усялякі ці прыпах, ці пах, і так будзе доўжыцца аж да вясновае ўлады. Тады на дарогах адкрыюцца раны старыя, як сонца сарве перавязкі, крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснілай нізкаю столлю, на змрочнай сцяне будуць мілыя блікі блукаць, маленька, як жменька, і вечнай надзеі. У кніжцы без вокладкі і без апошніх старонак, дзе вы, адмыслоўцы шалёнага часу, жылі, я сяння заместа закладкі лісток пакладу ад пекнай герані, падобнай на кроў і агонь. Не ад'язджай у мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай, зрэдку, родны край. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханні нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне, вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы і звыклага страху і зморы. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і змесці, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею, і живіться з літературою.
0: Сторонки з книги.

Гэта была Катя Пожидаева, якая апублікавала дагэтуль толькі дзве песні. А праз момант эфір выпоўніць голас Лорі Андерсон, авангарднай мастачкі, аўтаркі, вакалісткі. Да супрацоўніцтва запрасіў яе Джонатан Мейбург, які яшчэ ў канцы 90-х з Вілем Шефам заснаваў тады сайт-праект «Shearwater», меў быць полам для іхняй самарэалізацыі ў галіне фолк-рокавай музыкі. З чарговымі альбомамі гучанне мянялася, а лідар застаўся адзін. Пра «The New World», новы альбом «Shearwater», прачытала, што прадстаўляе бліскучы сінтэз элементаў, якія натхняюць лідара «Shearwater», уліваючы прыроду, кранальныя, шмат інструментальныя творы мастацтва. І спадзяюся, «You and Your Dog», які сумяшчае піано, кларнет, палявыя запісы і голас Лорі Андерсон, будзе пацвярджэннем гэтых слоў.

Зразу вибачаюся, але після гэтага амаль 6 хвилин на развітання з Мартином Холлом ще один успамін зарана дійшовшого музики. Глен Хансард трагічно загинув у дорожному здаренні, а моє знайомство з ним, як і шматліких, почалося з узнагородженої Оскаром пісні і фільму «Once». Дегресивно хочу, однак, сказати, як познайомився з його творчості мой теханський колега. Сподіюся, гэта було усе ж таки у 2014 годзе, і он говорить, що у 14 або 15, але Кіган МакКінро випадково трапив на Halfway фестиваль і виконав короткий концерт якраз у 14. А сподіюся, що менавіта у Польщу трапив праз Нямеччину. Дзе пра Глена Хансарда розповіла яму жанчына, яка приймала його з хатнім концертам. Ім'я якої не помніць, але ж з розповідав винікала, що яна сябравала з Гленом Хансардом, але так само Джефом Баклі. Після гэтай історії Кіган сустрэў уживую Хансарда на вуліцы на старым горадзе ў Таліне. Загаварыў, але хацеў бы успамінаць гэтую сустрэчу крыху інакш. Але адбылася. Без прыпынку ў Нямеччыне, можа, увогуле не здарылася б. Можа, наш тэханчык ніколі не ведаў бы творчасці Глена Хансарда. Пачнем яшчэ раз у гісторыі гэтай перадачы з «Falling Slowly», песні, якая напэўна ў першыню гучала ўвогуле ў пачатках слоў з музыкай, калі гэта была ў асноўным перадача з бардоўскай музыкай.

Bird of Sorrow з першого сольного альбому Глена Кансарда. Такое символічне чи развітанне, чи успамін гэтага аўтара, гітарыста, вакаліста. Буду з гэтага суму выходзіць вельмі павольна, бо цяпер хацела вам запрапанаваць праект «Замова» з песняй «Вайна». Чаму якраз гэтае? Па-першае, сардэчна запрашаю ў Варшаву чи ў Люблін на адпаведна другога або 9 жніўня на спектаклі «Лабараторії Байтэатр» пад загалоўкам «Галасы Адысеі». Лёгка можна здагадацца, пра што спектакль. Адысея, выгнанне, вяртанне. Усе гэтыя пытанні, пра якія распавядаюць людзі сёння ў выгнанні. Вось самае кароткае вам апісанне. Музыку для спектакля стварыў Нікіта Золатар, які таксама з'яўляецца аўтарам і музыкі да гэтай песні. Спяваюць Дар'я Новік і Марія Петровіч. Дашу ведаюць, напэўна, гледачы спектаклю «Бежанцы» 1915. Яна там выступае як адна з чатырох акцёраў і таксама захапляльна спявае. Тэма вайны з намі, на жаль, кожны дзень. Паслухайце «Замовы».

Гэта быў праект «Замова», а я ўжо толькі аб'яўляю дзве апошнія песні ад канца, калі паспеем, а хацела б усё ж такі паспець. Будзе гэта яшчэ адзін успамін развітання. Не стала прадстаўніка гэтак званай плыні «French Touch», аўтара культавай песні з фільму «Drive», диджея Кавінскага. Але пакуль развітаемся песняй «Night Call», запрашаю паслухаць дуэту музыкаў эксперыментатараў, якія ў музыцы канаюць абсалютна межаў сваіх інструментаў. Гэта саксафаніст Колін Стэтсон з Паўночнай Амерыкі і Брычу Камбел з шотландскай выспы Скай. Брычу гаворыць па-элідску і грае на дудах. Прызнаюць яе сапраўднай майстрыхай Small Pipes. Іх апошні супольны альбом гэта All the Light in the World з гэтага года. А мы паслухаем песні Dirt Dance. Запрашаю тады да гэтага арыгінальнага танца, пры якім можна і вытанцаваць розныя сумныя эмоцыі, якія будуць з вамі, напэўна, на развітанні. Не ведаем сваёй будучыні, але цаніць жыццё трэба і старацца пражыць яго найлепш, як умеем. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іла Карпюк.

На Майкле яго фірмовая чорная скураная куртка і адна белая пальчатка. Ён паглядзеў на Эдзі і усміхнуўся. «Эдзі Ван Хален», кажа Майкл і працягвае руку. «Дзякуй, што прыйшоў». Эдзі паціснуў яму руку і паціснуў плячыма. «Няма праблемаў, чувак! Давай паслухаем, што ў цябе ёсць». Квінсі Джонс уключыў трэк. «Beat it!» Загрымела пра студыйныя дынамікі. Эдзі слухаў уважліва. Песня ўжо была неверагоднай. Басовая лінія была шчыльнай, барабаны былі ідэальнымі, але быў прамежак, прастора пасярэдзіне, дзе павінна была адбыцца нешта выбуховае. Калі песня скончылася, Эдзі паглядзеў на Квінсі і Майкла. «Ну і дзе вы хочаце соло?» – спытаў Эдзі. Квінсі паказаў на секцыю каля другой хвілінай адзнакі. «Вось тут. Нам трэба каля 30 секунд чыстага вагню». Эдзі кіўнуў. Ён падключыў гітару, зрабіў глыток піва і сказаў 5 словаў, якія стануць легендай у студыйным свеце. «Добра, дайце я проста зайграю». «Окей, let me just play». Ніякіх нотаў, ніякіх запісаў, ніякіх рэпетыцыяў, ніякіх шматлікіх дубляў. Толькі Эдзі Ван Хален і ягоная гітара. Тое, што адбылося далей, было сапраўднай магіяй. Эдзі заплюшчыў вочы і пачаў граць. Яго пальцы рухаліся па грыфе так, нібыта яны мелі свой уласны розум. Соло было не проста тэхнічным. Яно было эмацыйным. Яно было агрэсіўным. Яно было мелядовым. У ім было ўсё. Усе элементы, якія Эдзі вынайшаў, якія ён прыўнёс у гітару, і фірмовая тэхніка тэйпінгу, пра якую я вам казаў, і гарманічныя флажалеты, гэта такія высокія-высокія віскі, якія нагадваюць ці то крыкі слона, ці то спевы райскіх птушак, якія нечакана пераходзяць у глыбінныя бомбы, у такія нізкія-нізкія гукі, якія быццам бы з пекла паходзяць. І вось весь гэты феерверк быў вельмі лагічна спакаваны в адзінае 30-секунднае соло. Здавалася, што ў думках Эдзі не ў студыі, што ён зусім в іншым месцы. Справа была не ў тым, каб уразіць Майкла Джэксана ці Квінсі Джонса. Гэта была размова паміж яго пальцамі, струнамі, паміж яго сэрцам і музыкай. Кожная нота, якую ён граў, распавядала гісторыю. Пачатак быў агрэсіўным, амаль злым. Сярэдзіна змягчалася, стала мелядовай, уразлівай. Канец выбухнуў радасцю і свабодай. Гэта было ўсё жыццё Эдзі, сціснутае ў 30 секунд. Калі Эдзі скончыў граць, у студыі панавала цішыня. Квінсі Джонс глядзеў на мікшарны пульт, яго рот быў крыху прыадчынены. Майкл Джэксон трымаў руку каля рота, і калі прыгледзецца, у яго на вачах былі слёзы. Інжынер перастаў рабіць нататкі і проста сядзеў агаломшаны. Ягоныя рукі павіслі над мікшарнай кансоллю. Эдзі расплюшчыў вочы. «Ну як, норм? Хочаце, каб я яшчэ разок зайграў?» Квінсі павольна пакруціў галавой. «Эдзі, гэта было ідэальна. Гэта той самы першы дубль». «Ага», – сказаў Эдзі, адключаючы гітару. «Вам яшчэ што-небудзь трэба?» Майкл нарэшце загаварыў. Яго голас быў ціхім, амаль неверуючым. «Эдзі, гэта было неверагодна. Гэта менавіта тое, што было трэба гэтай песні». Эдзі проста усміхнуўся. «Крута! Рады, што смог дапамагчы». Потым настаў момант, які гадамі будзе бянтэжыць усіх у музычнай індустрыі. Квінсі Джонс дастаў контракт. «Добра, Эдзі, давай прагаворым пра аплату. Гэта будзе велізарны хіт. Мы дамо табе працэнты з альбома. Роялці плюс аванс. Гаворка ідзе пра вельмі сур'ёзныя грошы». Эдзі узняў руку. «Я не хачу ніякіх грошаў». У пакоі зноў запанавала ціша. Але гэтым разам гэта была зусім іншая цішыня. Збянтэжаная, няёмкая цішыня. «Што?» – запытаўся Квінсі. «Я не хачу грошаў за гэта», – паўтарыў Эдзі. «Я проста хацеў зайграць. Гэта было весела». Майкл паглядзеў на Квінсі. Квінсі паглядзеў на інжынера. Усе абменьваліся позіркамі, нібыта Эдзі толькі што пачаў размаўляць на замежнай мове. «Эдзі,
— асцярожна сказаў Квінсі. «Гэта песня будзе вялікай. Ты заслугоўваеш нейкага ўзнагароджання». Тут я ізноў паспрабую патлумачыць. Звычайна, людзі дамаўляюцца нейкі гонарар, але нават самы высокі гонарар не мог бы прадугледзець тое, што адбылося з гэтай песняй. Уявіце сабе, гэта была песня першае месца ў чартах, і калі б Эдзі Ван Халена імя стаяла побач з аўтарамі, нават 1% ад гэтай сумы склаў бы мільёны даляраў. Але ён граў 30 секунд, і, напэўна, гэта быў бы не 1%. Эдзі паматляў галавой. «Не, чувакі, я зрабіў гэта, таму што гэта гучала крута. І таксама не трэба ўзгадваць мяне ў аўтарскіх. Нават не стаўце маё імя, калі не хочаце». Майкл ступіў наперад. «Эдзі, гэта выглядае неправільна. Ты толькі што стварыў нешта неверагоднае. І гэта трэба прызнаць». Эдзі ўжо пакаваў гітару. «Паслухай, Майкл, ты патэлефанаваў мне, таму што ў цябе было нейкае бачанне і табе патрэбна была дапамога з яго рэалізацыяй. Я дапамог. Вось і ўсё. У мяне ёсць уласны гурт. У мяне ёсць свая справа. Гэта было проста забавай для мяне. Калі я вазьму за гэта грошы, то гэта стане працай, а я не хачу, каб гэта было працай». Квінсі Джонс паспрабаваў яшчэ раз. «Хаця б дазволь нас пазначыць цябе сярод выканаўцаў». Эдзі падумаў секунду. «Добра, вы можете згадаць мяне, але грошаў я ўсё адно не вазьму». Эдзі Ван Хален выйшаў з студыі праз 20 хвілін пасля таго, як вайшоў у яе. Ён сеў у машыну і паехаў дадому. Ён не думаў пра гэта шмат. Гэта быў проста яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін джэм-сэйшн. Ён не меў ніякага паняцця, што тое, што ён толькі што зрабіў, стане адным з самых абмяркоўваемых гітарных сола ў гісторыі музыкі. Калі ён выехаў на бульвар Сансет, Эдзі запаліў цыгарэту і ўключыў радыё. Грала песня «Джамп» гурта «Ван Хален». Ён усміхнуўся пра сабе. У той момант ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо даўно. Чыстае задавальненне, не з-за грошаў ці прызнання, а таму, што яго папрасіць зрабіць тое, што ён любіць рабіць больш за ўсё. І ён зрабіў гэта добра. Гэтага было дастаткова. Гэтага заўсёды бывае дастаткова.

калі ён вярнуўся дадому, ягоная жонка Валерыя спытала яго, дзе ён быў. Проста зрабіў сесію для Майкла Джэксана, будзённа адказаў Эдзі, дастаючы піва з лядоўні. Вочы Валерыі акругліліся. Майкл Джэксан? Эдзі? Гэта ж нешта велізарнае. Эдзі проста паціснуў плячыма і усміхнуўся. Гэта было весела. Вось што істотна. Калі «Бітыт» выйшла ў лютым 1983 года, яна сапраўды выбухнула. Песня паднялася на першае месца. Альбом «Трылер» стаў самым прадаваемым альбомам усіх часоў, а гітарнае соло Эдзі Ван Халена стала легендарным. Кожны хацеў ведаць, хто гэта зайграў. Калі яны даведаліся, што гэта быў Эдзі, людзі не маглі паверыць. Рок-гітарыст у песні Майкла Джэксана. Гэта было рэвалюцыйна. Але што сапраўды шакавала музычную індустрыю, гэта тое, калі пайшлі чуткі, што Эдзі не ўзяў ніякіх грошаў. Кіраўнікі гуказапісуючых кампаній былі збянтэжаны. Іншыя музыкі былі агаломшаныя. Як нехта мог адмовіцца ад таго, што прынесла б мільёны даляраў у якасці роялці? Калі і па гурце пачалі прад'яўляць прэтэнзіі да Эдзі. «Ты што, вар'ят?» – спытаў яго Дэвід Лірот, саліст Ван Хален. «Ты ведаеш, ад якой сумы грошаў ты толькі што адмовіўся?» Эдзі проста паціснуў плячыма. «Я ні ад чаго не адмовіўся. У мяне іх не было ад пачатку. Я граў на гітары 20 хвілін, і гэта было весела. Канец гісторыі». Але гэта не быў канец гісторыі. З гадамі журналісты пыталіся ў Эдзі пра гэта практычна ў кожным інтэрв'ю. Чаму вы адмовіліся ад аплаты? Чаму вы не дамовіліся пра лепшую здзелку? Ці шкадавалі вы пра гэта? Адказ Эдзі заўсёды быў аднолькавым. Музыка – гэта не пра грошы. Калі б я ўзяў за гэта грошы, гэта змяніла б прычыну, чаму я гэта зрабіў. Я зрабіў гэта, таму што Квінсі і Майкл папрасілі. І гэта выглядала, як вясёлы выклік. У той момант, калі я звязваю гэта з грашыма, гэта перастае быць мастацтвам і становіцца фінансавай аперацыяй. Але ў гэтай гісторыі было нешта большае. Нешта, пра што Эдзі не гаварыў публічна шмат гадоў. У 1991 годзе, праз 8 гадоў пасля сесіі «Beat It», Эдзі Ван Хален перажываў адзін з самых цёмных перыядаў у сваім жыцці. Ягоны шлюб з актрысай Валерый Бердзінелі распадаўся. Ён змагаўся з алкагольнай залежнасцю. Внутры Ван Хален былі канфлікты. Эдзі адчуваў сябе згубленым. І тут яму патэлефанаваў Майкл Джэксан. Яны не размаўлялі гадамі. Майкл пачуў пра праблемы Эдзі праз чуткі ў індустрыі. «Эдзі, – кажа Майкл, – я чуў, што ты перажываеш цяжкі час. Я проста хацеў даведацца, як ты». Эдзі быў здзіўлены. «Трымаюся, чувак, было цяжка. Я памятаю, што ты зрабіў для мяне тады, у 1983 годзе, – сказаў Майкл. Ты не мусіў мне дапамагаць. Ты не ведаў, ці стане гэта песня хітом. Ты проста прыйшоў, таму што я папрасіў. Гэта значыла для мяне ўсё. Ты паставіўся да мяне, як для калегі-музыкі, а не як да поп-зоркі, якой патрэбны рок-гітарыст для аўтарытэту. Ты паставіўся да музыкі з павагай». Эдзі адчуў, як ягоныя вочы напоўніліся слязамі. Ён адчуў сябе нікчэмным, нібы страціў сваю мэту, і вось Майкл Джэксан, самая вялікая зорка ў свеце, тэлефануе, каб падзякаваць яму за тое, што ён зрабіў 8 гадоў таму. «Майкл», – сказаў Эдзі. Яго голас крыху надламіўся. «Я не думаў, што гэта нешта істотнае». «Менавіта таму гэта і было істотна», – адказаў Майкл. «Ты зрабіў гэта па правільных прычынах, і я ніколі гэтага не забываў. Калі табе спатрэбіцца што-небудзь, зусім што заўгодна, ты тэлефануй мне, таму што тое, што ты даў мне ў той дзень, было не проста гітарнае соло. Ты даў мне павагу, ты даў мне легітымнасць у рук у свеце, і ты нічога не папрасіў узамен». На лініі павісла ціша. Эдзі чуў дыханне Майкла, адчуваў, што той асцярожна выбірае словы. «Эдзі, ціха працягнуў Майкл. Я ведаю, што гэта такое, адчуваць сябе згубленым. Я ведаю, што гэта

У тую ноч яны размаўлялі больш за гадзіну. Два музыкі, якія па-рознаму змагаліся са славай, проста размаўлялі як людзі. Калі Эдзі паклаў слухаўку, ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо некалькі месяцаў. Надзею. Праз гады, у 2009 годзе, Майкл Джэксон памёр. Эдзі Ван Хален быў спустошаны. У той дзень ён апублічыў заяву, у якой гаварылася: «Я ўсё яшчэ ў шоку. Ён быў такім добрым, шчырым чалавекам. Свет страціў сапраўднага мастака». Пазней, у сваіх прыватных інтэрв'ю, Эдзі раскрыў сапраўдны ўплыў таго тэлефанавання. «Калі Майкл патэлефанаваў мне у 1991 годзе, я думаў пра тое, каб кінуць музыку», прызнаўся Эдзі ў інтэрв'ю 2015 года. «Я думаў, што ўсё стала круціцца вакол

Урэшце-рэшт, гэтыя 20 хвілін, якія Эдди Ван Хален правёў у той студыі ў 1983 годзе, навучылі музычны свет нечаму істотнаму. Сапраўднае мастацтва – гэта не пра кампенсацыю, гэта пра стварэнне. Гэта пра тое, каб прыйсці, калі цябе клічуць, зайграць з усяго сэрца і сысці з веданнем таго, што ты дадаў у свет нешта прыгожае. Эдди Ван Хален увайшоў у гэтую студыю, несучы толькі сваю гітару і піва. Ён выйшаў адтуль гэтак жа, але тое, што ён пакінуў пасля сябе, было часткай музычнай гісторыі, якая будзе натхняць пакаленні гітарыстаў, і урокам мастацкай прынцыповасці, які адгукнецца далёка за межамі музычнай індустрыі. Калі Майкл Джэксон прапанаваў яму мільёны, Эдди Ван Хален сказаў 4 словы, якія шакавалі свет. «Я не хачу грошаў». «I don't want money». Гэтыя 4 словы вызначылі ўсю філасофію Эдди. Музыка ніколі не была дзеля прыбытку. Яна была дзеля жарсці. І за 20 хвілін Эдди Ван Хален давёў, што самае чыстае мастацтва паходзіць з самых чыстых намераў. Ніякіх контрактаў, ніякіх перамоваў, ніякіх схаваных матываў. Проста гітарыст і яго інструмент, якія ствараюць магію, таму што яго папрасілі і таму што ён мог. Вось сапраўдная гісторыя сола «Beat It». Не проста ноты, якія зайграў Эдди, а выбар, які ён зрабіў пасля. Выбар, які збянтэжыў музычную індустрыю, але натхніў творцаў паўсюль. Выбар, які гучна і выразна сказаў: некаторыя рэчы больш істотныя за грошы. А я з вами развітваюся. ДПБЧ.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по книжным складе в Киеве. Только в 5 районах Беларуси дозволено свободно наведывать лесы. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня в Варшаве. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Российские оккупанты ударили по складе книжного выдавецтва «Ранок» у Киеве и одной из наибуйнейших книжных сеток «Книга Ленд». По данным Украинского книжного института, только у липени российские удары изнищили больше за 1,5 миллиона украинских книг. Как поведомлялось, у ночи на 1 жнивня российцы снова атаковали Украину. В 5 районах Киева потерпели десятки людей. 7 киевлянов загинули в Дарницком районе. Які російці атакували балістичними ракетами. Після обвіщення повітряної тривоги місцеві жихари побігли до бетонного збудування, яке використовувалося як сховище. У гэты момент побач вибухнула одна з ракет. Загинули 5 чоловік. Коли інші київляні почали оказувати допомогу потерпілим, побач ударила ще одна ракета, яка забила ще 2. Під час атаки так само загинув патрульний поліцейський Єгор Тярохін, який у ту ночь допомагав потерпілим на місце обстрілу. Бесперешкодно наведаць лясы дазволена толькі ў 5 са 118 районаў Беларусі. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Свабодна хадзіць у лясы можна ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебшчыны: Верхнядзвінскім, Мёрзкім, Шаркаўшчынскім і Браслаўскім. У астатніх 113 раёнах дзейнічаюць абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступная пешая прагулкі, збор ягад і грыбоў. Паводле звестак Белгідрамэту, максімальная тэмпература 1 жніўня ў Беларусі складае ад плюс 26 градусаў на поўначы да плюс 37 па поўдні. Паведамляецца аб кароткачасовых дажджах, навальніцах, па паўночным захадзе пры навальніцах месяцамі магчымыя моцныя ліўні і град. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет просвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за прошлый час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, позначению того, какое место в этих процессах займаются белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшини Рады БНР Вонкі Сурвілы. Програма сайд-івентаў стартує на день раней 7 жнівня. Буде організована онлайн-трансляція. Зареєструватися на уділ можна про сайт Тихановської. А сёння ж у Варшаве праходзіць футбольны турнір Кубак Мелказёрава. Пра гэта выдамбляе прэс-служба Ціхановскай. Палітыка, як адзначаецца, прыняла ўдзел у адкрыцці турніру. Разам з удзельнікамі і гасцямі яна ўшанавала памяць журналіста хвіліны маўчання, а пасля сімвалічна дала старт спаборніцтвам, першы ударушы па мячы. У адкрыцці турніру таксама прынялі ўдзел намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, журналіст Александр Вулін, прадстаўнікі футбольнага клубу «Пагоня». Ён заснаваны беларусамі і выступае ў ніжэйшых дывізіёнах польскага чэмпіянату. Перад пачаткам турніру Ціхановская перадала свае першыя баксёрскія пальчаткі на дабрачынны розыгрыш. Менавіта ў інтэрв'ю Мелказёрову яна ўпершыню распавяла, што займаецца боксам, адзначае прэс-служба дэмлідэркі. Наші новини доступні таксама на сайті racia.com або на аккаунтах Рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў нядзелю 2 жніўня пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду. Удзень без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыі Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства. Як звычайна ў гэты час на хвале беларускага радыёрацыя праект «Маніфест». Мене зовут Марина Савіцька, і я маю пропанову. Трішечку поподорожнічаць як у часі, так і у просторі. Речу тим, що на гэтых выходных у Кракові відбувається фестиваль «Літотень». Але ён ужо штогадовы. Дык вось чым запомнілася падзея год таму? Сёння прыгадаем разам з гуртом «Без назвы», які быў тады адным з выступоўцаў падзеі.
5: Мы хадзілі па блінчыкі, падранікі, даглядзелі, там была такая дыска-сцэна каля фуд-корта. Але шмат часу не было, бо мы прыехалі на саўндчэк, тут усё зацягнулася, здвінулася нешта. Ну і карацей, ўжо на першай песні канцэрта мы ладзілі гук, але ўсё атрымалася.
6: Чабурэкі вельмі смачныя.
7: Так, то мы прыехалі трошкі пазней, і, на жаль, я планавала, бо я калі глядзела праграму гэтага фестывалю, то я была вельмі пад такім вялікім уражаннем, скольки розных сцэн, імпрэз, нейкіх там кнігі і штосьці можна было зрабіць сваімі рукамі. Але, на жаль, у гэты раз вся наша канцэнтрацыя была на нашым выступе. Рабілі ўсё магчымае, каб гэта было якасна, клёва. Таму, можа, у наступным годзе прыедзем раней і наведаем усе гэтыя лакацыі.
4: Ці ёсць у вас нейкі чэк таго, якая якасць у імпрэзы, у фестывалі непасрэдна? Тобок, на што вы звяртаеце увагу ў першую чаргу?
5: Ну, ў першую чаргу хочацца сказаць, што ўсё чыста. Беларусы нашы малайцы. Яны пакушалі ўсё да сметніцы. Ўсё, каб не заставляць пасля сябе вось ніякіх там смецця і ўсё такое. Што датычыцца амінэта арганізацыі па музычнай частцы, таксама ўсё, я лічу, што на адпаведным узроўню для гэтага фестываля. І сцэна, і святло, і гук класны. Адзінае, што з парковкай тут да трошкі мы не разабраліся, бо нас запрасілі на фестываль у апошні момант, і яны ўжо згласілі внёскі на нумары аўтамабіляў, якія будуць заїжджаць пад сцэну, і да нашага нумара там не было, але вось мы стаім пад сцэнай у нашай машыне і даем інтэрв'ю.
7: Мне падаецца, што вельмі важна, калі ёсць кантакт з арганізатарамі, калі яны разумеюць, што табе трэба, калі прыїжджаеш, там нешта табе надо, рэзка так не планаваў гэтага, і гэта найважнейшае для нас.
5: Як вырашаюцца пытанні, так, арганізацыйныя. Усё гэта арганізоўваецца норм. А захацелі паесць, нам гэта арганізавалі. Вось, захацелі папіць, нам это арганізавалі. Да, захацелі заграць канцэрт, нам это арганізавалі.
7: У цім плані таксама ўсё вельмі добра, нам вельмі камфортна, бо мы ездзім з нашым гук-рэжысёрам, ведаем таксама тых ребят, якія гэты гук ставіць сёння. То бок нам было вельмі камфортна, мы былі вельмі рады пабачыць нашых сяброў, з якімі мы гралі канцэрты в Беларусі яшчэ. То бок супер.
8: Я яшчэ, напрыклад, сустрэў свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэў яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць. Таксама шмат з якіх іншых гарадоў сюды людзі прыехалі, напрыклад, з Беластоку. Таксама я сваіх сяброў знаёмых бачыў.
5: Беларусі, нават я бачу тут знаёмых.
8: Ну, некалькі чалавек так было.
5: Не будзем называць іх да прозвішчы, каб не паліць.

0: Вы сказали, что у вас відчування, що бисом би не чекано, не заплановано. Вас запросили на фестиваль «Летусень», але що ви подумали у першу хвилину?
1: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до пожнего момента, ну, камон.
2: Один з лепших гуртов і сидіть без фестиваля, і та Краков, та просто гэтага та не перанесе. І та калі яны запросили, я кажу, да мы там, блин, порвём под сцены так, что та пасля нас будзе наступны та выступоўца, і цяжка яму будзе трымаць той кач, той, што мы рабілі пад сцэнай. Ну, я думаю, нам гэта ўдалося, бо та всё-таки та жыве рок-н-рол. Ну і вось класна адыгралі, арганізатары та малацы. Мы з імі адразу знайшлі, скажам так, взаємапанімання. Вось і умовы та для абоіх былі прымальныя. І ўсё, то бок усё літаральна та вырашылася за 2 тыдні да фестываля. Хіба ў іх тут злетеў некі хэдлайнер, я не ведаю, хто павінен тут быў быць. Ну, але я думаю, што мы не падкачалі.
1: Мы такі лёгкія на пад'ём, калі ў нас ёсць магчымасць, то мы не думаем два разы.
3: Таму што мы любім граць канцэрты і любім гэта рабіць добра.
1: Амінь.
0: Канцэрт, ад якога вы кайфанулі, давайце за апошнія 2 гады. Найлепшы.
1: Сёння быў вельмі клёвы канцэрт.
3: А канцэрт у сэнсе наш, што мы гралі?
1: Ну, так, так.
2: Салянка.
0: Гэта можа быць окей, давайце так, ваш выступ у тым ліку, то бок і салянка, і фэсты ўключаюцца сюды.
2: Я скажу так, что агулам усе концерты со своим таким вайбом. И у Гдыни, и у Познани усе яны кайфовые. И усе заставили вот такой приемный смак. И на осень мы это повторим. Але фестиваль трохи отрознивается от клубных концертов тем, что тут и сцена больше, и люди больше разностайные слухачи. Бо, например, менавіта на сольный концерт не прыйшло столькі людзей, колькі та сёння было пад сцэнай. То бок людзі ішлі на фестываль, там вабіць час добра, адпачываць, там піць гарбатку, каву, кушаць та, блінчыкі, дранікі, граць у некія актыўнасці там. І тут яшчэ вось яны патрапілі пад сцэну і адчулі нашу энергетыку. Ну і мы як бы ўжо вось іх взялі в нашы ежовыя рукавіцы і не адпускалі да канца канцэрта.
0: Ці прыйшлі вы да формулы, што трэба зрабіць для таго, каб канцэрт, ваш выступ непасрэдна атрымаўся вельмі-вельмі моцным?
2: Я адкажу так, што трэба жаніцца і завесці да дзяцей. І тады, калі ты прыйжаеш на канцэрт без дзяцей, ты просто адрываешся ад усёй гэтай бытавухі, ты просто выплёсківаеш все свае эмоцыі на канцэрце, ты просто іх заставляеш тут. І з новымі сіламі едзеш дамой змагацца з дзецьмі.
0: Віка згодная?
1: Не, на самой справе так, бо калі былі маладзі, можа, там некі комплекс, я там, што людзі спадабаецца ці не. Зараз назаўрэч мы едзем, і калі мы ходзім на сцэну, то гэта для нас такі пабег. Іншая частка нашага жыцця. І я так само зауважаю, што на канцэрце ты просто ўжо на ўсе 100 выкладуешся, бо калі мы тут прыехалі, то мы возьмем ўсё ад гэтага. Сапраўды кайфуем, можа, нават больш, чым калі мы гралі там канцэрты ў Беларусі. Можа, мы змяніліся, можа, абставіны змяніліся. Але гэта іншая ўжо якасць для нас. І я думаю, што гэта бачна, што мы добра вабім час так само. Там, ну, тэхнічная частка, канешне, вельмі важная. Калі ўсё камфортна, калі мы чуем адзін аднаго гук, то гэта вельмі важна. Але я думаю, што настрой гэта number one в першую чаргу.
3: Так, а што я магу сказаць на гэты конт?
1: Ну, у цябе нет дзяцей, як ты, хорошо. Што памагае цябе добра граць канцэрт?
3: Мне дапамагаюць ребяткі, Алесі з Вікай, вельмі добра, таму што я вельмі люблю з імі граць. Я заўсёды ў іх упэўнены на ўсе 100%. Гэта павадуе тое, што ў нас атрымліваецца вельмі добры рэзультат. Ну і, канешне, ані якага алкаголю перад канцэртам.
1: Так, так.
3: Таму што гэта
1: і
3: вырашае.
1: Падчас канцэрту так.
3: Ну а падчас незручна, ты палачкі трымаеш, я бас трымаю. Ну а куды яшчэ бутэльку засунуць?
1: Гэта такі асабістыя. Для мяне так лепей, я нават не ведаю як іначай, бо калі я так чую сябе максімальна ўпэўненай з тым, што я раблю. Бо гэта не то, чтобы там мы павінны там неяк старацца гэта рабіць, мы проста не хацім.
3: Нас прэ без усялякага кампоту.

0: На завершение. Мы сегодня шмат сказали и пригадали некоторых эпизодов там с далечини, але разом с тем. Для вас на сегодня, на эту хвилину, гурт БН гэта?
1: Я бы сказала, что гэта, на мою думку, нават калі со стороны глядзець, то гэта один из наймацнейших гуртоў у сэнсе энергетыкі, у сэнсе якасці матэрыялу. Я вельмі ганаруся тым, што мы робім, і кожны раз, калі мы ходзім на сцэну, нам не трэба нікому нічога даказваць ужо, бо мы робім то, што мы ўмеем, як мы гэта можам, і максімальна на 100% упэўнены ў тым, што мы робім гэта якасна, з душой, з аддачай. Бок, адзін з найякаснейшых і найлепшых беларускіх гуртоў. Для мяне гэта бясспорна.
2: У мяне адказ вельмі кароткі. Для мяне БН гэта жыццё. Вось і все.
3: Для мяне БН стала часткай жыцця таксама. І гэта моц, гэта энергія, гэта пазітыўныя эмоцыі. Таму прыходзьце на нашы канцэрты, мы будзем вас радыя бачыць і аддаваць сваю энергію.

Podcast.

0: Krzysztof Kamil Baczyński, ja tobie odkryju nieba, Ieraklat Kaciaryny Maciejewskiej. Ja tobie odkryju nieba, Bielu wyszytuju cisz, Razarwieca nieba niby pełny hukami z Paryż. Kab zażyć znów listkami, pieśniaj wodał na zmiarkanie, ty ptuszy na je świtanie paladzisz. Góry twierdy ja zynaczu, u miakich dźmuchał co palot. Cieni reczał ty babaczysz, cieni wygnuca jak kot. Zaiskryca czornym futram, rasiakucał barwy burał, szery deszcza wysup lot. Dym powietranych strumieniał, Szto sa strech aniolskich rus, Raścialu tabie alejaj, Śpiełnaj ścieżkaj ubiarus. Zahuczyć wiawanczellu, Żal pczalinych krylał treli, Poszuki agnistych los. Ty zbaczaj moich zaheta, Szkielcy wy mi, bo w oczach Tylko biały ja szkielety na krywawych paplawach. Wyprał czas, pieralamany, truny, achini tumanam. Z balasu strasi agidny, gniewnych bitwał czorny prach.
1: Wierszami wojennymi u wykonania Ewy Demarczyk na słowy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jednym z tych wierszał, przeczytanym Michałem Andrasiukom, przywitał ja was u siądniaśnich poetycznych rozdumach. Bo siądnia painszamu nie wypadaje. U apośnich prahramach wandrowali my po poetycznych zachonach polskich autorał i siądnia zastajuczy się przy tym, treba nam zwiarnuca da poezji czasu wojny. Bo 1 żniwnia 1944 ohoda paczalosia warszawskie powstanie suprać niemieckich okupantów.
0: Krzysztof Kamil Baczyński, Świata Mertwych, Pierakład Kaciaryny Maciejewskiej. Jaki nieobsiażny smutak, zmiarkanie ściskaje górla. Яны, як пасмы дажджу, у кветках губляюцца белых. Дрэвы растуць за дымам, зліваецца з дулам прастора. Карычневаю зямлёю святло зарастае да цемры. Людзей ад асенніх траваў цяпер не адрозніш зусім. Сцябліна ці сэрца дрыжыць, калі вечер балюча коле. Яны бляднеюць, а дрэвы румяняцца, хіляцца ўніз. Быццам па кроплі з іх п'юць, іх крывёй насычаюць свой колер. Дамы караблямі цяжкімі на дно маўчання плывуць. Тут людзі жывыя, паволі сыходзяць пад глебу. А потым у нетры цемры ступаюць адно за адным і ўсюды цені. Іх шолах цішком засяляе неба. Такая тут мяккая гліна, што ступні засмоктвае ім. Такая густая прастора, што ў смерць яны ідуць знямела па шэрых прыступках паветра. Што адчувае цела, калі ў ручаі магілаў спаткае сцябліна ў рух? Гэта памерлыя ці жывыя ператвараюцца ў пух? Там маці, як хісткія цені, спускаюцца па сцяне. З раскрытых ратоў, здаецца, б'е крыку б'язгучны звон. Незразумела пачаўся цяжэзны, як камень, дзень. Ці душачы шэрым шнурам дагэтуль цягнецца сон, дзе ў іх выдзіраюць дзяцей, або не дзяцей, а вочы, бо маці нічога не бачаць і рэжуць завесу ночы, як птушкі, і падаюць потым далёка за шумам і дымам. mam.

Про вёску добры вода, что у меня кляшчали на Гайнаўшчыне, распавядалі спявачкі народнага калектыву «Добры вада» Валянціна Клімовіч і Ніна Яўдасюк, де Тамара Яўдасюк з таварыства сяброў кляшчалёўскай зямлі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Подлежский концерт пожидания у них дива, бо никто до нас не телефона, не дотелефоновался, а наш телефон неизменный 85-654-5151. Набирайте, передавайте пожидания. А тем часом для спадарыни Калины Тимошук с новой воли и ее семьи пожидания доброго здоровья, радости и Божьего доброславления передает Валя Куптель с Гайнавки с дочкой и сестрами.
1: А вось пожаданні, якія ляцяць з-за мяжы. Дарагія сястра Марыя і швагер Станіслаў Грыенча з вёскі Старадубава, што на Гарадзеншчыне. Свята вялікае і светлае, залатыя гады. Складаем сардэчныя пажаданні з гэтай цудоўнай прыгожай нагоды і зычым табе здароўя, удачы, бесклапотных дзён і дабрабыту ў штодзённым жыцці. Няхай у сэрцы будуць радасць, спакой і натхненні. Напісалі брат Станіслаў і жонка Гэлена. Вельмі просяць песню «Белая сукенка».
0: Вось і яна.

0: Paderewski koncert pożadania u nas na Suwiazi Kolonia Koplany i spadar Daniel. Serdecznie witają u naszym efiry.
1: Witaju, witaju, pozdrawiaju wszystkich was widuszczych. A teraz życzenia. Jutro, 2 sierpnia, swój dzień urodzin, będzie obchodziła matuszka Wiera Antosiuk z Pawłów. W tej okazji chcielibyśmy złożyć jej na serdeczniejsze życzenia. Kochana nasza Wieroczko, życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z wnuków, wsparcia od męża i synów. Wygranej szóstki w totolotka. Żyj nam jeszcze chociaż z połowy tego, co już przeżyłaś. Mnoga jaleta, a życzenia składają ci twój kochający mąż, baciuszka Walerian, syn Daniel z Sylwią, dużym Kubą, Zosią, małym Kubą, syn baciuszka Mirosław z Kalisza z rodziną i parafianami, a tak samo syn baciuszka Jarosław z Krakowa z rodziną. Mnoga jaleta.
0: Ehetausio. Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Усяго доброго на колоні у Коплянах.
2: А вось жа Ганны, а оказывается, 30 ліпеня імяніны Маргарыты былі. Наша слухачка написала. Так што найлепшыя пажаданні шчасця, здароўя і багацця складаюць Касі Крыся з Махнатага. Можа канкрэтнай Маргарыце, а можа і не, мы не ведаем. Дык вось жа, можна і Маргарыт павіншаваць пры нагодзе.
0: Віншуем усіх Маргариткаў. А яшчэ самыя сардэчныя пажаданні ляцяць да Беластоку 6 жніўня. 6 гадоў таму пабраліся шлюбам Моніка і Марцін Ваўчукі. Жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, многіх летаў супольнага жыцця. Сыны Міхал з Мікалаем ды бацькі з Нурца стацыі усяго гэтага жадаюць.
2: А наступныя віншаванні ляцяць у Бельск Падляскі Ганне Белаказовіч. Мая сяброўка адзначыла свае будзе адзначала свае імяніны 7 жніўня. Дарагая Аня, хай кожны дзень для цябе будзе напоўнены шчасцем. Няхай акружае цябе толькі дабро, святло, усмешкі і радасць. Жадаем, каб мара жыла ў душы, і з кожным разам ты станавілася да яе ўсё бліжэй і бліжэй. Хай, пераадольваючы ўсе перашкоды і непагадзі, поспех цябе спасцігне і не пакіне ніколі. Жадаем кахання бясконцага, дружбы вечнай і здароўя дужага. Найлепшыя пажаданні ад Ірэны і яе дачкі Паўлы, прывітанне маці Ані, спадарыні Олі, мужу Ані, Томку і іх дзецям Марці і Міхалу. І калі ласка, заспявайце песню Смірэка. Але гэта яшчэ не ўсё. Бо Ганна на Падляшчы гэта вельмі папулярна. Я б сказала, папсовае імя.
0: Абсолютна.
2: Таму спадарыня Валя і Ганна, вядучая канцэрта і радыёслухачы, 7 жніўня наша дарагая мама Ганна Міхальчук з Бельска-Падляскага будзе святкаваць свае імяніны. Мы хочам любімай матулі перадаць нашыя шчырыя віншаванні праз радыё. Дарагая мама, у гэты асаблівы дзень мы хацелі б падзякаваць вам за ўсё, што вы для нас зрабілі. Жадаем вам, каб кожны ваш дзень быў бестурботным, напоўненым радасцю і праведзеным у здароўі. Усяго найлепшага, вялікі паклон ад вашых дзяцей Генка, Ірэны і Элі, а таксама ўнучак Паўлы і Юльянкі, і зяця Войціха і Джэсіка. Калі ласка, заспявайце песню пра маму Наталіі Алексеюк.
0: У нас якраз чакае ў чарзе песня пра маму, але ад Аса пра гэтую песню прасіў спадар Давід, які крышку раней тэлефанаваў нам з калоніі Каўпляны. І вось стаіць яшчэ песня Смерэко, якая таксама ўжо чакае, зрэшты гэта да тых жа пажаданняў. А мы зробім так, што чарговая песня пра маму у выкананні Наталі Алексеюк прагучыць ужо ў наступнай гадзіне. Так што спадзяемся, што гэта будзе, ну так, у парадку, праўда?
2: Вядома, яшчэ адна Ганна будзе зараз прымаць віншаванні. 7 жніўня наша тётка Ганна Самосюк-Чаромхі будзе святкаваць імяніны. Мы б хацелі перадаць вам кароткія віншаванні. Дарагая тётка, мы жадаем вам, каб усмешка не знікала, душа каб спявала, побач былі каб родныя людзі, і любоў і шчасце з табою усюды. З найлепшымі пажаданнямі Гжэсік, Ірэна і Паўла.
0: Ну, вось як цудоўна. Так што усім Ганнам яшчэ раз Ганнам Ганулькам і яшчэ нашай сябраўцы Ганне Кандрацюк з Нівы. Таксама жадаем усяго-усяго найлепшага. Дарэчы, нядаўна былі ейны дзень народзінаў, так што і з нагоды імянінаў, і з нагоды народзінаў многае-многае лета. А цяпер ужо мама ад Аса і смрэко ад вясны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. У Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. З навінамі Стась Дыдарка. 1620 дзень вайны. Кіў стаў поўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных нападаў. Пра гэта кажа вайсковец Узброеных сіл Украіны Александр Мусіенка, паведамляе агенцыя Уніан. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласцей. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабныя напады ў месяц, выпускаючы зараз да 70-80 ракетаў і некалькі сотняў беспілётнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў СПА для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць стаўку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Мігрантский кризис. Рекордную за апошнія 3 месяцы активность нелегальных мигрантов на мяжі с Беларусью зафиксовала 31 липеня служба аховы державной мяжі Литовы. Про гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз масіву яе аператыўных дадзеных. По выніках мінулага дня служба паведаміла аб 40 спробах пранікнення на тэрыторыю Украіны. У ліпені Литова зарегістравала 163 спробы незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль у 3 разы больш, чым у ліпені мінулага году. Мігрантский кризис на меже Беларуси и краинов Еврозвязу протягивается известный 21-го. Улады суседних европейских держав лічить его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. Збор байсол. Больш 2000 евро сабрана за сутки для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці байсол. Заяўленая сума збору складае 10 тысяч евро. Байсол адзначаў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзіцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна, у тым ліку ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сям'і пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікат» і многія іншыя. Маркет пройдзе ў бары «Карма Крю», пачатак а 15:30. Нагадаю, што пісьменніцай Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Яна была адной з самых яркіх прадстаўніцаў сучаснай беларускай літаратуры, выступаючы пад псеўданімам Эва Віжнавец. Найбольшую вядомасць ёй прынесла аповесць «Па што ідзеш воўча», якая атрымала прэмію «Мяежы гідройця», была перакладзеная на некалькі моваў і прынесла аўтарцы міжнароднае прызнанне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
3: Ну, вось уже и 2 гадзіна нашего подляжского концерту пожадання у студии надалей Ганна Комніч.
4: И Валя Лаевская. Наш номер телефона в студию 654-51-51. Номер для смс-поведомления 508-667-663. А смс-ки сегодня отсочивает Сергей Веромеенко.
3: Надалей працуе наша электронная пошта. Нагадаем адрас концерт@рацыя.ком. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя.
4: А мы пачынаем. У кашалях жыве цудоўная дзяўчына, нашая дарагая сяброўка Аня Таранта. 7 жніўня яна будзе святкаваць свае імяніны, а заўтра адзначыць яшчэ адзін дзень нараджэння. Разам з букетам чырвоных руж мы дасылаем нашыя найлепшыя віншаванні. Дарагая Аня, кожная жанчына гэта гаспадыня ў хаце, сям'і і ўласным лёсе. Няхай сённяшнія віншаванні з днём нараджэння абавязкова здзейсняцца. Жадаю штодзённых усмешак за палу ў вачах, спакою на душы і ў сэрцы. Няхай прыгажосць кожны дзень расквітае, дзеці натхняюць, на новыя подзвігі сябры ствараюць добры настрой, а найлепшыя пажаданні ад Ірэны, Паўлы і Джэсіка, якія заўсёды памятаюць пра цябе. І, калі ласка, заспявайце песню «А нам хочацца жыць». Заспяваем?
3: Заспяваем, бо нам таксама хочацца жыць, праўда?
4: А як жа ж? Ганулькі, святкуйма далей!

0: Падляшский концерт пожаданняў, а у нас ўжо рэпчыцы на сувязі і спадар Лукаш, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар. Ідзе ўжо дождж у рэпчыцах?
1: Так, такі малы.
0: А такі малы. А мы, бластуку, ўсё яшчэ чакаем на дождж, правда?
2: Так, але я думаю, дачакаемся, бо так ўжо свеженька. Увесь дзень была духата, цяпер такая свежасць за кенца.
0: Ну вось, чакаем дажджу. Мы яшчэ чакаем. Калі ласка.
1: Хачэвы паздравіці сваю маму Башу. Хачэвы паздравіці сваю шастру Магду. Хачэвы паздравіці сваёго тата Мірка. І пешню хачэвы распрахайте хлопчыкамі.
0: Усё паводле вашага жадання. Песня ўжо чакае. Дзякуем за тэлефанаванне і ўсяго добрага ў рэпчыцы ад беларускага радыё Рацыя.
2: 12 жніўня свой дзень нараджэння будзе адзначаць наша каханая ўнучка Ханя Красоўская. Жадаем ёй добрага здароўя, шчасця, поспехаў у навуцы, добрых сябровак, каб заўсёды была добрай і радаснай. Напісалі брат Хуберт, бацькі і дзядзькі Мірка і Анатоль з Нурца станцыі.
0: А гарачыя вітанні дзядзьку Роберту і яго жанчыне Жанеце з Зялёнай Горы. Моцнага здароўя, багацця, усмешак і радасці жадае ім Аня. Ну вось, а мы слухаем «Розпрыгайте, хлопці, коні і зорка».

0: Ну, вось, много лета вам и нам, а у нас на сувязи уже Бельс Подляжский и спадарыня Женя, якую сардечно видаем у нашем эфире. Добрый вечер.
1: И добрый вечер, Женя Мартынюк. Сардечно витаю ведучих концерт и вас, дорогие слухачи. Віншую з днём ангела ўсіх імяніннікаў і львоў, якія заўтра будуць святкаваць сваё свята. А 7 жніўня будуць святкаваць сваё свята Ганны. З гэтай нагоды віншую маю дачку Аню, спадарыню Аню Шайкоўскую, ведучую сягоння канцэрт спадарыню Ханю Коміч, спадарыню Аню Анджаюк з Бельска-Падласкага, Аню Анджаюк з Белак з-пад Нарві, спадарыню Аню Дерполаў і Аню Федарук з Бельска-Падласкага, Нюту Сем'янюк з Пасынак. Віншую таксама маю школьную сяброўку Аню Амельянюк Гепхарт, якая пастаянна жыве ў Нямеччыне, а якраз цяпер гасцюе ў Польшчы. Сердечно віншую усе Ані, Нюти, Ганни і мої знайомі, і яких я не згадала, і жадаю усім іменинникам доброго здоров'я і опіки небесних патронів на усіх дорогах вашого життя. А в музичному подарунку прошу пісню «Ай, Ганджа», яна якраз ведаю, що чекає у черзі, я до гэтых пожаданняў далучаюся. Дякую за увагу, з пашанай.
0: Вельмі дзякуем за тэлефанаванне, усяго добрага ўсім у Бельску Падляжскім.
2: 2 жніўня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Марыюш Казлоўскі. З гэтай нагоды жадаем яму добрага здароўечка, шчасця, здзяйснення мараў, радасці ад жонкі Асі, далейшага дасягнення ўсіх сваіх планаў ды ўсяго найлепшага. Напісала хросная Івона, бабуля Зіна і цёця Аня з сям'ёй. Абдымаем, цалуем і вельмі просім песню Ас.
0: Сардэчныя вітанні для дзядуля з Бельска-Падляжскага Валянціны і Мікалаю Гапонюкам перадаюць унучкі Ліліана і Бянка. Моцна абдымаем, цалуем, кахаем і жадаем добрага здароўечка. Неўзабаве завітаем да вас на вакацыях.
2: Моя школьная сяброўка 7 жніўня святкуе свае імяніны, а 10 жніўня дзень нараджэння. Аня Якубоўская з Бельска-Падляскага. Дарагая Аня, ад усёй душы жадаю табе усяго найлепшага. Жадаю, каб у тваім жыцці быў толькі пазітыў, а побач знаходзіліся верныя сябры. Няхай цябе заўсёды перапаўняе невычэрпная энергія ад для ажыццяўлення ўсіх тваіх жаданняў. Хай усё жыццё будзе бясхмарным і яркім, а ў доме пануюць утульнасць, свет, каханне і шчасце. Калі казаць карацей, то ад душы жадаю табе пражыць жыццё так, як у казцы. Пажаданні складаюць Ірэна, яе дачка Паўла і просяць песню «Зоркі» цыганачка Аза, але ў нас зараз такая песня будзе.
0: У нас будзе «Ай, Гандзе» і яшчэ пажаданні для Любы Дзем'янюк Страшчотак з нагоды набліжаючыхся 82-х народзінаў. Сардэчныя пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця і ўдачы складаюць, ды многія леты спяваюць дачка Эва з мужам і ўнучка. А ў нас ўжо...
2: А можа яшчэ адно кароткае для Ганны. Аня Аксенюк будзе адзначаць свае імяніны, пажаданні моцнага здароўя, шчасця, ўдачы і кахання перадае ёй сусед. І вось цяпер усім можна сказаць «Ай, Гандзя!»
0: «Ай, Гандзя!» А песню выбрала спадарыня Женя Мартынюк з Бельска-Падляжскага.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Киев стал, по сутности, прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. У Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. З навінамі стась дыдарка. 1620 дзень вайны. Кіў стаў поўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных нападаў. Пра гэта кажа вайсковец узброеных сіл Украіны Александр Мусіенка, паведамляе агенцыя Уніан. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласцей. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабныя напады ў месяц, выпускаючы за раз да 70-80 ракетаў і некалькі сотняў беспілётнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў СПА для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць стаўку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Мігрантскі крызіс. Рэкордную за апошнія 3 месяцы актыўнасць нелегальных мігрантаў на мяжы з Беларусію зафіксавала 31 ліпеня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літовы. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз масіву яе аператыўных дадзеных. Па выніках мінулага дня служба паведаміла аб 40 спробах пранікнення на тэрыторыю Украіны. У ліпені Літова зарэгістравала 163 спробы незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль у 3 разы больш, чым у ліпені мінулага года. Мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу працягваецца з вясны 21-го. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Збор байсол. Больш 2000 еўра сабрана за суткі для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці байсол. Заяўленая сума збору складае 10 000 еўра. Байсол адзначаў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзіцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна, у тым ліку ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сям'і пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікат» ды многія іншыя. Маркет пройдзе ў бары «Карма Крю», пачатак а 15:30. Нагадаю, што пісьменніцай Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Яна была адной з самых яркіх прадстаўніцаў сучаснай беларускай літаратуры, выступаючы пад псеўданімам Эва Вежнавец. Найбольшую вядомасць ёй прынесла аповесць «Па што ідзеш воўча», якая атрымала прэмію імя Ежы Гідройця, была перакладзеная на некалькі моваў і прынесла аўтарцы міжнароднае прызнанне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 2 жнюня на беларуско-польском помежжи переменливая воблачность, у нашей изранку короткочасовый дождь, навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, у день без остатных опадков. Температура по ветру у ночи плюс 17-19, у день 26-28 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Добры вечер усім, гэта DJ Рікі. Вітаю у Індамікс, месцы, дзе сустракаюцца эмоцыі, энергія і рыфм. Сёння нас чакае гадзіна клубнага гучання ў найлепшым выглядзе. Няхай гэты сет стане вашым суботнім рытуалам. Запрашаю на пульсуючыя рыфмы House, Disco, Soul, The Funk. DJ Рікі, паехалі!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що діалог обезброює серце, розбурає мури предузятості. Святий Пасад організує перший християнсько-конфуціанський колоквіум у Кореї. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 1 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Не бойтеся быть приладами у Божих руках, каб распальваць надзею у многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, заклікаў святы отец каталіцкую моладзь Перу. Папа скерваў пасланне да ўдзельнікаў нацыянальнага дня моладзі, які праходзіць у Чулуканасе. Гэты горад асабліва блізкі святому айцу, бо менавіта адтуль у 1985 годзе ён распачаў сваё місіянерскае служэнне ў Перу, якое выконваў на працягу 20 гадоў. Лео XIV заклікаў юнакоў і дзяўчат шырока расчыніць свае сэрцы, каб прыняць дары, якія пан жадае шчодра падарыць ім. І тое, што вы перажывеце падчас гэтай сустрэчы, не пакідайце толькі для сябе. Няхай гэта не застанецца толькі на фотаздымках у вашых тэлефонах ці ў відэа ў сацыяльных сетках. Дзяліцеся гэтым, сведчыце пра гэта сваім жыццём, бо сёння многія людзі маюць патрэбу ў такім радасным і натхняльным сведчанні, якое можа даць малады чалавек, закаханы ў Хрыста. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, дадаў святы Отец. Цярплівы дыялог – гэта адзіны спосаб абязброіць сэрцы і разбурыць сцены прадузятасці, напісаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў сустрэчы руху «Каталіцкая акцыя». Лео XIV скіраваў прывітанне да кіраўніцтва дыяцэзіяльных рад і рэгіянальных дэлегацый руху «Каталіцкая акцыя» ў Італіі, якія сабраліся ў бары на сустрэчы пад назвай «Міжземнаморскія гарызонты» «Жыць у братэрстве дзеля культуры дыялогу». У форуме прымаюць удзел каля 700 чалавек, у тым ліку 20 біскупаў. Пантыфік выказаў надзею на тое, што канферэнцыя дапаможа ўмацаваць усведамленне каштоўнасці цярплівага дыялогу. Ён таксама заклікаў актывізаваць фармацыйныя працэсы, накіраваныя на стварэнне супольнасцяў, здольных слухаць у духу евангельскай блізкасці. Святы Пасад на форуме прадстаўляе кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Падчас круглага стала на тэму міграцыі ватыканскі іерарх адзначыў, што гэтая з'ява пазначае гісторыю чалавецтва ад самых пачаткаў. Вандроўны лад жыцця – гэта тое, што найбольш характарызуе наша існаванне. Галоўнай прычынай кожнай міграцыі з'яўляецца імкненне да шчасця, якога так часта не хапае ў краіне нараджэння. Мы не нараджаемся для таго, каб пакутаваць. Пан хоча, каб мы рэалізаваліся, дадаў іерарх, заклікаючы спрыяць больш чалавечнаму стаўленню да мігрантаў. Лео XIV прыняў на прыватнай аўдыенцыі амерыканскую спявачку і паэтэсу Паці Сміт. Сустрэча, якая прайшла учора, мела асаблівы характар, як і папа, вядомая артыстка, паходзіць з Чыкага. Гэта была доўгая аўдыенцыя, якая больш нагадвала размову двух людзей, што адкрываюць адзін у адным старых сяброў і дзеляцца ўспамінамі, звязанымі са словамі і музыкай, марамі, бачаннямі і надзеямі мінулага і сучаснасці. Пракаментаваў сустрэчу ксёндз Антонія Спадара, падсакратар дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі, які суправаджаў Паці Сміт падчас яе візіту ў Ватыкан. Спявачка, якую называюць хроснай маці панк-року, актыўна падтрымлівае культурныя ініцыятывы Святога Пасада. Сёлета яна выканала малітву падчас цырымоніі адкрыцця павільёна апостальскай сталіцы на 61-й міжнароднай мастацкай выставе «Венецианская біеннале». Дыкастэрыя паміж рэлігійным дыялогу разам з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Карэі, універсітэтам Саган і Карэйскай канфуцыянскай акадэміяй арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум. Сустрэча пад назвай «Новае неба, новая зямля» і «Датун», «Вялікая гармонія, вялікае адзінства», «Хрысціянска-канфуцыянскі дыялог дзеля пабудовы ідэальнага грамадства» пройдзе з 4 па 5 жніўня ў Сеуле. У калоквіуме прымуць удзел хрысціянскія і канфуцыянскія рэлігійныя лідары, лідары, навукоўцы і эксперты. Яны будуць абмяркоўваць, як дзве традыцыі могуць разам спрыяць пабудове больш справядлівага, мірнага і чалавечнага грамадства. Нягледзячы на адрозненні ў веравучэнні і філасофіі паміж хрысціянствам і канфуцыянствам, іх агульная ўвага да годнасці чалавека, маральнай цэласнасці, адказнага лідарства і агульнага дабра стварае трывалую аснову для плённага дыялогу, падкрэсліваецца ў сумесным прэс-рэлізе.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Урачыстасці ў Росіцы, свята для пажылых людзей, парафіяда. Агляд найбуйнашных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапаную вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Росіцы прайшлі ўрачыстасці гонар благаславлёных мучанікаў Марыянаў. Увечары ў пятніцу ў санктуары прыбылі пешыя пілігрымкі з Полацка і Друі, каб ушанаваць подзвіг веры айцоў Юрыя Кашыры і Антонія Ляшчэвіча, якія разам з вернікамі прынялі мучаніцкую смерць падчас Другой сусветнай вайны. Гэтым жа вечарам адбылася імша для пілігрымаў, далей у праграме набажэнствы, канферэнцыя, урачыстая імша апоўначы, начная працэсія на пляц мучаніцтва Крыжовы шлях, ранішняя літургія ўсходняга абраду. У Мінскай архікатэдры зладзілі свята для пажылых людзей. У нядзелю парафіяльны карытас ўжо ў трэці раз сабраў разам людзей сталага веку і валанцёраў для цёплых стасункаў. Пасля імшы распачалася святочная праграма. Для гасцей падрыхтавалі канцэрт, танцы, пачастункі і ўручылі кветкі. Акцыю, як і іншыя сацыяльныя праекты карытас архікатэдральнай парафіі рэалізавалі дзякуючы ахвяраванням вернікаў. Усебеларускі малітоўны семінар служыцеляў Альфа-курса прайшоў у Навагрудку. У мінулую пятніцу, суботу і нядзелю на сустрэчы евангелізацыйнага курса з'ехаліся служыцелі з Мінска, Гродна, Ваўкавыска, Дзятлава і самога Навагрудка. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта курса Альфа не проста перадаць веды, а дапамагчы чалавеку зрабіць першы свядомы крок насустрач Богу. Пасля літургіі іерарх адказаў на пытанні служыцеляў падчас дыялогу, які быў прысвечаны ролі свецкіх у касцёле. Англамоўныя вернікі ў Мінску падзякавалі мансіньёру Кшыштафу Суроку на заканчэнне яго служэння ў Беларусі. У мінулую суботу ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы цэлебравалася святая імша на англійскай мове, падчас якой мясцовая супольнасць развіталася сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Беларусі. Ён завяршыў сваю дыпламатычную місію ў рэспубліцы і цяпер будзе працаваць у дзяржаўным сакратарыяце Ватыкана. Супольная малітва на англійскай мове аб'яднала як мясцовых парафіян, так і гасцей, якія выказалі ўдзячнасць святару за яго плённае служэнне ў Беларусі. У Івянцы адбылася юбілейная парафіяда Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З панядзелка па сераду ў парафіі святога Міхаіла Арханёла прайшла 10-я парафіяда дзяцей і моладзі архідыяцэзіі. У сустрэчы, якая традыцыйна аб'яднала тры часткі, святыню, тэатр і стадыён, прынялі ўдзел каля 50 чалавек. У агульным камандным заліку, які ўлічваў дасягненні ва ўсіх дысцыплінах, першае месца заняла місія добрага самараніна, якая дзейнічае ў будынку хрысціянскага сацыяльнага цэнтра ў Мінску. Фінальным акордам стала святая імша, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Падрыхтавана паводле грудненця збівай, касулік ньюз збівай, касулік Мінск збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціальна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: Ватиканське радіо. Розважання до недільного Євангелля.
1: Слава Христу, поважана радіо слухачі. Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 18-ту звичайну неділю. Поводле святого Матвія, 14 розділ, від 13 до 21 вірша. Давайте разом прочитаємо гэтий євангельський уривок. У той час, коли Єзус почув про смерть Яна Хрестителя, ён особно отплыв адтуль на човні у пустынне місце, а натовп людей, почувши гэта, пайшли за ім піхотою з городов. Вийшовши з човна, Єзус убачив великий натовп людей і злітувався над імі, і оздоровив хворих їхніх. Коли ж настав вечір, ягоныя вучні подошли до Яго і сказали: «Пустынне місце гэта, і гадзіна ўжо позняя, адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Єзус сказав ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5 тысяч чалавек, не лічачы жанчыны дзяцей.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Уцякаю паэзію. Ні скальпелем, ні абразу, і там цябе не дастануць. Ні слоўнікавай цукровасцю. Экзістэнцыя верша твайго, экзекуцыя фразаю. Тэніроўка душы, няроўнасць у гэтай мясцовасці. І таму мы не любім жалейнае шакаладнае. Абыякава ўспрымаем вершы мінорны, ўсё накручваем сэнс, нібы брудна палачкі ватныя, і шукаем бясконцага выйсця ў словы прасторныя.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.